0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Сега светлините

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Шофьор на автобус от столичния градски транспорт е пострадал тежко, а превозното средство е изпочупено след нападение в столичния квартал Христо Ботев. По информация на главния диспетчер към столичния автотранспорт, първоначално е подаден сигнал за побой между пътници. Веднага уведомен дежурният в първо районно изпратен е патрул. При инцидента мъж е започнал да чупи стъклата на автобуса, при което е пострадал шофьорът. Той е откаран в лицево-челюстната хирургия на Пирогов. Нападателят е прегледан от друг екип на спешна помощ, няма наранявания. Оставен в първо районно. Първоначално са арестувани двама души за нападението, но единият освободен. Задържан остава 17-годишен младеж. Няма данни за пострадали пътници в автобуса. Планински спасители помогнаха на пострадала жена в Пирин. Операцията е продължила над 10 часа и се провела при изключително тежки условия високо в планината. Сигналът за жена с чупен глезен до телефон 112 е подаден в късния следобед на 1 август. Извикан е хеликоптер, но той прави два неуспешни опита за кацане на изключително трудния терен. Така операцията продължава само като наземна. Екипът от планински спасители достига до пострадалата късно вечерта. На място е оказана необходимата първа помощ, след това обездвижена и поставена специализирана транспортна количка. Следва транспортирането и през сложен високопланински терен. За финалния етап на акцията е осигурен транспорт с бус на районната служба пожарна безопасност и защита на населението Сандански. Акцията завършва около 5 часа сутринта. След дълги часове усилия, пострадалата жена е изведена безопасно от планината. Отнес на граничния контролно-пропусквателен пункт Къркава, Рели, Дерекьо и Малко Търново между България и Турция ще се разрешава преминаването на товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това е било договорено на двустранни разговори между отговорни представители на Турското министерство на търговията и на Българската агенция Митници, състояли се на граничния пункт Капитан Андреево Капаколе през месец юли тази година. Търговските стоки, превозвани с тези превозни средства, ще подлежат на митнически процедури. Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока, или максимум 3000 автомобила на седмица. Очаква се, че по този начин ще бъде облекчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничните пунктове Капаколе, Капитан Андреево и Хамзабели и Лесово. Преди днес Къркварели, Дерекьо и Малко Търново не се допускаше преминаването на товарни автомобили. Продължава да се увеличава броят на загиналите във водите на селата мигранти. Правителството в Мадрид и местната власт в автономния град съобщават за повече от 70 намерени тела. Над 3000 служители на армията, националната полиция и гражданската гвардия, разгърнати за гарантиране на сигурността, ще останат

0: в испански автономен град толкова дълго, колкото е необходимо. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСК победи гостуващия Дунав Рус с 2 на 1 срещу от третия кръг на първа футболна лига. Двата тима изиграха равностойно първо полувреме, но след почивката ЦСК имаше тотално превъзходство. Гостите от Рус първи поведоха в резултат още в началото на двубоя, след като Радослав Апостолов се разписа с удар от около 25 метра. В 17-та минута Жоел Шварц се оказа най-съобразителен в наказателното поле и след добавка изравни за домакините. След това червените направиха още два пропуска и полувремето завърши 1 на 1. Втората част Христо Янев направи 5 смени, 3 от които на почивката. Неговите футболисти продължиха да създават положения. В 79-та минута Факундо Родригес навлезе в наказателното поле и с мощен диагонален шут с левия крак обърна резултата до 2 на 1. Така ЦСКА се изкачи на четвърто място в класирането с 7 точки на 2 зад лидерите Левски и Лудогорец. Дунав остава на дъното с 3 загуби от 3 мача от началото на сезона. Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. И днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. За премахване на крайпътна растителност в участък от 62-я до 65-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна, от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства ще се пренасочват в активната. В участъка от 1 до 8 километър ще се работи между 8 и 16 часа. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната ленти.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро! 10 минути минават след 7 на днешния 3 август понеделник. Горещ понеделник се задава, жълт код заради високи температури, както разбрахте. А какво ще бъде времето до края на седмицата? Малко преди 8 ще погледнем прогнозата. Иначе 3 август бележи и световния ден на динята. Ако искате, може днес да си хапнете диня, може да си пийнете, в зависимост дали ще предпочитете фреш от диня, много е хубаво, или пък по някакъв друг начин. Сещам се и за онзи с мастиката, му е твърде рано да го коментираме. Аз съм Вера, до 9 следим важното от България, света и вашия град и го комбинираме с най-добрият микс от песни. Останете с нас и да имате прекрасен понеделник!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Шофирайте наистина внимателно и лек и безаварен път желаем на всички. Денят още не е започнал като хората и две катастрофи има вече, за които съобщава Агенция Пътна инфраструктура. Едната е в района на Царацово, пътно-транспортно произшествие. Ограничено е движението и в двете посоки по третокласния път при трети километър. На място има пътна полиция. Още една катастрофа с временно ограничение на движението в двупосочно в една лента по пътя Ихтиман Костенец при 134 км. Движението се регулира от пътна полиция. Иначе в аванс от днес до 7 август петък между 7 и 15 часа се промени организацията на движение по автомагистрала Струма между 37 и 86 км. Ще премахват край пътна растителност поетапно и в двете посоки на движение ще се ограничава трафикът в едната лента, като превозните средства ще преминават в свободната. Също тази седмица, но от 8 до 17, ще се полага и маркировка. Поетапно движението ще се осъществява в една лента в участъка между селата Делян, село Делян по-скоро и пътен възел Кочериново по пътя София-Кулата между 313 и 356 км. Днес ремонт на водосток при 25-ият километър на пътя Симитли-Разлог ще ограничи движението в едната лента по време на строителните дейности, което е в рамките на прохода предела. Преминаването в участък с дължина около 350 метра ще бъде двупосочно в лентата, в която не се работи, а скоростта на движение е ограничена до 50 км в час. Очаква се монтажните и строителни работи да приключат на 12 август. Бъдете отговорни и внимателни на пътя.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG!
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
8: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
10: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Минута след 7:30 в понеделник сутрин. Добро утро. Времето за добрите новини започва сега.
2: За поредна година в България и по целия свят над 200 държави се отбелязва Световната седмица на кърмането от 1 до 7 август. Глобалната инициатива е на Световния алианс за действие в подкрепа на кърмането, подкрепен от Световната здравна организация, УНИЦЕФ и множество партньори по света. Не знаем много повече, не само за ползите от кърмането, но и за това, кои политики и практики действително помагат повече деца да получат най-добрия старт в живота. Тази годишното мото е кърменето за успешен старт в живота, да подкрепим работещите решения. И по повод Световната седмица на кърменето, доброволни консултанти организират безплатни срещи с бъдещи и настоящи родители, информационни инициативи в 14 населени места в страната, на които родителите имат възможност да получат достоверна информация, практически насоки, подкрепа в спокойна и неформална среда. До 7 август Столичната университетска болница Майчин дом също ще се провеждат безплатни консултации по кърмене. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: хип-хоп.
1: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
7: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
11: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Стана 8 без 15 в понеделник сутрин на 3 август. Добро утро! Изминалия месец юли е бил най-хладният и валежен след юли 2019 година и един от най-хладните месец юли за последните 20 години. Това отчетоха от Националния институт по метеорология и хидрология. Юли обаче отмина. Поглед към август, който започнахме в събота, настъпват опасни горещини. Още днес чухте, че има предупредителен жълт код за температури около и над 35 градуса в 5 области. Най-топло ще е в крайните югозападни и северозападни райони, както и в части от Централна и Южна България. Дългата така гореща вълна ще продължи през цялата седмица. Температурите към края на седмицата се очакват да стигнат около, а на места и над 40 градуса. Ранните прогнози допускат краят на този горещ период, поне за кратко, да настъпи около 8-9 август. Това са събота и неделя, доколкото виждам на календара, когато се очаква да премине лек студен фронт. Повече локални валежи с грамотевична активност и висок риск от градушки. Толкова обаче за времето. През горещите дни, които предстоят, студен душ, ще трябва да си вземат някои части, някои квартали на столицата. От днес до 10 август включително се преустановява топлоподаването към всички абонати, които са захранвани от ТЕЦ София. Причината е планов годишен ремонт на централата и топлопреносната мрежа. Квартали като Банишора, Лозенец, Надежда, Толстой, Свобода, Илиенци, Илинден, Света Троица, фондови жилища и зоните Б5, Б5-3, Б18, Б19. Има и така части от райони, заключени между улици. На сайта на дружеството може да проверите дали вашата попада в този район.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на енергетиката е в постоянна координация с АЕЦ Козлодуй, Националната електрическа компания и електроенергийният системен оператор, за да бъдат гарантирани сигурността и безпроблемното функциониране на електроенергийната ни система. Двата блока на атомната електроцентрала продължава да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на река Дунав, които вече доведоха до спиране на унгарската АЕЦ Пакш и проблеми в централите в други държави. Към момента, ако се запазят средните стойности на понижаване на нивото на Дунав от изминалата седмица, не се очаква да се предприема действия по значително намаляване на мощността на производство на АЕЦ Козлодуй през следващите поне 3 седмици. Министерството на енергетиката продължава да поддържа контакт на най-високо ниво с властите в Сърбия и в Румъния. Отнес започват масови проверки за вноса на плодове и зеленчуци по границите ни с Турция и Република Северна Македония. На пунктовете с Гърция и Румъния са разположени допълнителни контролни екипи. Акцията се организира от Министерството на земеделието и храните и в нея ще се включат инспектори от Агенцията по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Освен за нелегален внос, те ще проверяват и за качеството на продукцията, както и доколко изрядни са документите на вносителите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще бъде на работно посещение в област Бургас, където ще провери готовността за ремонт на пътя от Бургас до Дюлинския проход. По-късно сградата на областна администрация Бургас, регионалният министър ще проведе и работна среща с кметовете на общините от областта. Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер разтърси източната част на Египет, което накара властите да задействат плановете за реакция при бедствия, въпреки че до момента няма постъпили искания за спешна помощ. Трусовете са били усетени в широк район от Кайро до Ел-Ариш, близо до границата с ивицата Газа. Земетресението станало на около 40 км северно от град Суец в 3 часа по българско време. Министърът на здравеопазването на Египет разпореди задействането на плановете за спешна реакция в цялата страна и нареди на службите за спешна медицинска помощ да бъдат в максимална степен на готовност. Няма данни за жертви или материални щети, съобщиха от Здравното министерство и египетския червен полумесец. Южна Корея регистрира най-високата температура от началото на метеорологичните измервания преди повече от век. В югоизточния град Янсан са измерени 42,5 градуса на 2 август следобед, съобщи Корейската метеорологична администрация. Янсан е центърът на продължаващата гореща вълна, като температурите там са надхвърлили 40 градуса за пети пореден ден. Властите предупредиха хората незабавно да прекратят всички дейности на открито в засегнатите райони. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Лудогорец победи Ботев Враца с 2 на 1 в матч от третия кръг на ФБ Лига. Бърнат Текпетей и Ролан Крус донесоха победата с 2 гола.

0: преди полувремето. Гостите от Враца успяха да върнат един гол чрез Преслав Боруков през втората част. Домакините от Разград трябваше да доиграят срещата с човек по-малко, след като в 84-та минута Емерсон Родригес влезе с бутоните в крака на централния защитник на врачани Милен Стоев. Първоначално съдията даде само жълт картон, но след преразглеждане на ситуацията с VAR, Родригес беше изгонен с директен червен. До края Ботев не успя да стигне до изравнителен гол и от Лудогорец спечели ценни 3 точки, с които се изравни с Левски на върха в класирането. Двата тима имат по 9 точки, но заради по-добрата си голова разлика сините запазват първото си място. В късната среща с нощи ЦСКА победи гостуващия Дунав Русе с 2-1 и се изкачи на четвърто място в класирането с 7 точки.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. И днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Движението по главния път Ихтиман Костенец при километър 134 се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. На място има екип на пътна полиция. И в района на Софийското село Царецово трафикът е в една лента заради пътно-транспортно произшествие и се регулира от екип на пътна полиция.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добре утро, 11 минути след 8. Това е Капучино. Започнахме новия час с Анели и Великан, за да го продължим сега с хороскопа за днешния 3 август. Зодия Овен, енергията ви ще бъде насочена към ново начало или пък някакви смели решения. Ще откривате възможности там, където доскоро не сте виждали такива. Добре е да действате уверено, но без да пренебрегвате и гледната точка на околните. Телци, при вас спокойният подход ще ви помогне да внесете ред във всичко, с което се заемете. Постепенно ще усетите, че събитията започват да се развиват във ваша полза. Хубаво е да позволите да приемате промените без излишни притеснения. Зодия Близнаци, любопитството ще бъде двигател на интересни разговори и нови открития за вас. Лесно ще намирате общ език с хората. Възможно е да получите и вдъхновение за някакъв проект или лично начинание. Не подценявайте обаче и околните по никакъв начин. Зодия Рак, вниманието към близките ще направи отношенията ви още по-топли и искрени. Ще се умеете днес да съчетаете разума и чувствата по начин, който ще ви донесе спокойствие. Добре е да отделите време и за разговор, който отдавна отлагате, независимо дали става дума за личен или професионален план. Раци, активен ден, трябва да бъдете уверени, да повярвате в силите си. Проявете такт и търпение, ако се опитват да ви ядосват или да ви натоварват с допълнителна работа. Зодия Лъв, днес ще се разбирате перфектно с всички, ще намирате лесно общ език. Може да напомните за себе си и на хора, с които да възстановите важни за вас отношения. Моментът за това сега е най-подходящ, казват звездите. Деви, добре започвате понеделника и седмицата, бъдете постоянни. До обяд ви очакват значителен напредък в бизнеса и решаване на проблеми, които ви преследват от дълго време. Намерете време и за лични срещи, за да уредите важни лични неща. Зодия Везни, понеделникът насочва цялото ви внимание към вашите лични и бизнес партньорства. Възможно е леки спорове с околните да възникнат, възможно е да се изисква от вас по-бързи решения или по-активна позиция. При всички положения заложете на открития диалог през целия ден. Зодия Скорпион, днес бъдете по-широко скроени, не се плашете от различното. Това ще ви разчупи, ще ви даде възможност за нов поглед върху нещата. Възможни са конфликти в дома или на работното място, така че бъдете внимателни и ако някой ви е доса, не си го изкарвайте на най-близките. Стрелци, късметът ще бъде на ваша страна и на страната на смелите. Ако сте готови да поемете премерен риск, може да постигнете отлични резултати. Денят обещава интересни запознанства, силни емоции, както в професионален, така и в личен план. Козирози, днес имате възможност да последвате вътрешния си глас, да излезете от ситуация, която не ви е приятна и да покажете на другите, че заслужавате повече от това, което получавате. Бъдете решителни и очертайте границите още днес. Зодия Водолей. Обичайните задължения днес ще ви изпълнят с отекчение. Направете кратка пауза, заемете се с нещо по-различно.

което ще внесе разнообразие, макар и за кратко, и ще се освободите от напрежението. И завършваме с представителите на риби. Не се опитвайте да угодите на всички, не се опитвайте да отговорите на всякакви очаквания, просто гледайте собствените си интереси. Това е най-важното за вас днес.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Драга на Ракчевич в ефира на Радио Веселина в 8.22 е една важна информация, тъй като така циркулира нова ало-измама в отпускарския сезон. Обаждане уж от съсед за шум, лаящо куче или някакъв теч в апартамента. Затова алармират и в социалните мрежи и колегите от Телеграф. По този начин ало-измамниците успяват да се домогнат до информация за местонахождението на жилището ви и дали в конкретния момент в него има някого. Обикновено звънят от скрити номера, това им е така коронния номер, представят се за съсед от блока, входа или близката къща. Тук се опитват някой да си каже, ами добре, аз не мога да познавам всички комши, явно за да ми има телефона е комшия, който не познавам. Започват се едни обяснения, че всъщност не е това жилище или пък че адресата е същия, но вие сте на вилата или на почивка някъде. Измамниците успяват да увлекат жертвите с приказки, искат да проведат по-дълъг разговор и дори да се опитвате вие да пренебрегнете позвъняването. Те са настоятелни, докато не се чуете, докато не ви кажат всъщност, че трябва да е вашето жилище. Даже по някой път в схемата се включва конкретен адрес с цел вие да кажете не този блок. Примерно аз съм в еди кой си блок и така да си кажете адреса съвсем неволно, опитвайки се да отречете информацията, която те ви предоставят. И веднъж схемата като сработи, изпращат така адреса на крадци, които да извършват така кражби от домовете. Полицията съветва хората да не съобщават на телефона дали жилището е празно, кога ще се приберете и всякакви подробности за отсъствието си, въобще всякакви неща казани по телефона, въобще не го правете, що се касае до лична информация, дали за адрес, дали за с кого живеете, имена не споменавайте. Хубаво е да напомняте това и на вашите родители. По-възрастните хора са доста уязвими.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
0: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
8: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
9: Алекса, прибирам се.
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
12: Това е ситушка.
11: От Мандра Ситово.
12: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
11: Онова гъстото и вкусното.
12: Истинското кисело мляко Ситово.
11: И любимото ми сирене.
12: Доброджанското сирене Ситово.
11: Млечни продукти Мандра Ситово.
12: Вкусът, който помниш от дете.

0: Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Рових се в социалните мрежи преди мъничко и попаднах на 10-те най-добри градове за улична храна и държа да ви ги споделя, защото все повече всеки предпочита да си организира пътуване до някоя дестинация сам, съответно да не разчита на all inclusive или пък хранене и изхранване в съответното място за настаняване, което е избрал. Та едно изследване е проведено. Като улична храна са включени сърги, камиони за храна, ресторанти, които предлагат традиционни улични ястия за съответното място. И Европа изненадващо заема водещо място в класацията за най-добрите дестинации за улична храна в света, като Париж оглавява списъка. Сега няма да изпадам в подробности, ще ви кажа само и следващите в подредбата. След Париж се нарежда Атина, на трето място е Солун, на четвърто място е Барселона, на пето място е Лондон. Десятката за най-добрите градове в света за улична храна допълват остров Родос, Гърция, Рим, Италия, Ханой, Виетнам, Будапешта, Унгария и Амстердам, Нидерландия. Тоест Гърция доста добре се отчита тук. Париж обаче е най-добрият град в света за улична храна. Ако планирате пътуване до там, не се притеснявайте, хапвайте на воля. Енрике Иглесиас обаче сега ни пренася на съвсем друго място – от Париж.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежа на ивентим
4: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Андриана Чекич слага финал на срещата ни в Капучино на днешния 3 август понеделник с новината, че новата детска болница Света Анастасия в Бургас започва поредица от безплатни профилактични прегледи на деца. Инициативата дава възможност на родителите да потърсят консултация със специалистите на новото лечебно заведение и да получат ранна оценка на здравословното състояние на своите дечица. График, специалисти, преглед, всичко това го има в съответният сайт на лечебното заведение. Прея и Димитрис Пападопулос сега до

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Катастрофа затруднява движението в зоната на транспортния възел край село Царецово на голямо Конарско шосе в Пловдив. Според получения към 6 часа сигнал са се сблъскали влекач с ремарке и микробус. Наложило се е намеса на авариен екип на пожарната, за да бъде изваден шофьорът на буса. Мъжът е транспортиран в болница. Полицейски патрули регулират трафика в района, но откат съветва шофьорите при възможност да избират други маршрути. През последното денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 159 пожара и са реагирали на 192 сигнала. Спреки материални щети са възникнали 26 пожара, 10 от тях в жилищни сгради, 6 в транспортни средства, 1 в горски масив и други. При пожарите няма загинали и пострадали граждани. Извършени са и 25 спасителни дейности, помощни операции при катастрофи, при промишлена авария във водопроводната мрежа за оказване на техническа помощ и съдействие. Авария на централен водопровод остави без вода жителите на общините Рила и Кочериново. Водоподаването за град Рила и цялата община Кочериново е преустановено от 8 часа и ще бъде възстановено след пълното отстраняване на проблема. Местните власти съветват потребителите да се запасят с необходимите количества вода за битови нужди за времето на отстраняване на аварията. От ВИК дружеството предупреждава, че в първите часове след възстановяване на водоснабдяването е възможно то да бъде с влошено качество. От днес до 10 август включително ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, топлозахранени от ТЕЦ София. Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са ключови за гарантиране на постоянна и сигурна услуга, като ще осигурят по-висока надежност и по-ниска степен на аварийност по трасето през предстоящия отоплителен сезон, уверяват от Топлофикация София. Хиляди хора получиха заповед за евакуация в части от Спокейн в източния американски щат Вашингтон, докато пожарникарите се борят с няколко горски пожара. Властите издадоха най-високото ниво на предупреждение за евакуация заради съществуваща или неизбежна заплаха и призоваха жителите да напуснат засегнатите райони незабавно и да не се връщат, докато екипите продължават работа. Губернаторът на щата Вашингтон Боб Фъргюсън обяви извънредно положение, след което е разговарял и с президента Доналд Тръмп за ужасната и опустошителна ситуация в Спокейн и в целия щат и ще работят заедно по допълнителни искания за федерална помощ. Доналд Тръмп заяви, че в понеделник започват нови преговори с Иран. От борда на президентският самолет той посочи, че се е въздържал от нова американско-израелска атака срещу Техеран, за да бъде постигнато споразумение. Порано в публикация в мрежата си Truth Social Доналд Тръмп обяви, че Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Катар и самият Иран са го помолили да не предприема нова атака, тъй като е постигнато споразумение за Ормузкия проток и предстои сделка за ядрената програма. След като Тръмп отново обяви, че се отказва от нови удари срещу Иран, цените на петрола спаднаха с 4 долара за барел в днешната ранна търговия. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. АЗ Алкмар постигна убедителна победа над ПСВ Айндховен с 4-0 и завоюва суперкупата на Нидерландия в откриващия мач за сезона между миналогодишния шампион и носителя на купата. Джои Верман беше изгонен след 9 минути за удар в лицето на Макс Мердинг от АЗ, поставяйки шампионите в неравностойно положение от дома и давайки на АЗ предимство, което те бързо използваха. Мердинг отбеляза с глава първия гол 25-та минута, а Уесли Патати, Елайджа Дикстра и Розенгао Дао добавиха още 3 гола в рамките на 15 минути през второто полувреме. Отборът на АЗ Алкмар, който спечели купата на Нидерландия миналия сезон, взе суперкупата за първи път от 2010 година насам. ПСВ Айндховен спечели 4 от 5-те предишни двубоя. Жълт код за високи

0: температури в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. И днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над северното крайбрежие ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. До 17 часа за полагане на маркировка по етапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кучериново на главния път София Кулата от километър 313 до 356, както и по пътя между Кучериново и Рилския манастир. Дейностите в 31-километровият участък се извършват поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: 10 минути след 9. Здравейте от студиото на Радио Веселина. Усмихнато ни е тук, защо няма да ви разказвам, но пък усмивките ще ги предам към вас. А от вас ще трябва да чуя и верни отговори, ако искате да спечелите седмичната награда.

от 25 евро, която ще раздадем в петък. За участие в играта 5 от 5 имат възможност всички, които имат навършени 18 години и не са печелили в изминалите 30 дни от ефира на Радио Веселина или друга радиостанция в нашата медийна група. Едно литературно произведение съм скрила днес, произведение, което се отличава с много неща, но например и с това, че липсва хронология. Историята започва не от началото, а хвърля в средата на събитията и постепенно се разкрива чрез спомени и разкази. Творба със силно присъствие на женски образи, които определят съдбата на героя. Историческите сведения сочат, че това произведение е създадено в края на 8 век преди новата ера. Спирам до тук, имам още жокери. Градираме със силата на жокерите. А ако вие вече се досещате за какво става въпрос, 087-880-1080, както и сайта radioveselina.bg. Заповядайте да ви чуя с отговори.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Едно произведение търсите тази сутрин. Една епична поема, творба, в която се описват последните дни и така отстранстванията и приключенията на главния герой. Преди години това произведение бе гласувано като най-влиятелната история, която е оформила света. Това е един епос, създаден от 12109 стиха, разделени на 24 песни. Очаквам да чуя кое е това произведение.

0: страница. От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
8: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
9: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886 22 60 60.
11: Да се заредиш със свежест на ниска цена отново и отново заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл български кайсии за евро и 35 цента килограма и червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл заслужава си.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Голямо задръстване се образувало преди Вакарел в посока София. Според очевидци в социалните мрежи се съобщава за верижна катастрофа. Ако имате възможност, избягвайте този участък и шофирайте внимателно.
0: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Едно произведение търсите днес. Втората голяма древногръцка поема, посветена на един от най-големите герои на Троянската война, герой, който разчита на своята хитрост, ум, дипломация, не само на физическа сила. Кое е това произведение? Последни две песни, време за да ми кажете на 087-880-1080 или пък да се регистрирате на сайта с вашето предположение radioveselina.bg, секция игри, играта 5 от 5.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Чисто е. Влизаме.
4: Спокойно, няма движение.
5: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
6: Не, само не това.
7: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-95-95.
8: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
9: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
10: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
11: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
12: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
13: Сега в Била. Вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
14: Стоп!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Ако трябва да използвам половина от песента на Емилия, моята половина, която чухме, наполовина бяха разделени отговорите ви. Има едно предположение, Декамерон не е Декамерон, не е и Илиада. Всъщност става въпрос за 12 109 стиха, разделени в 24 песни, и става дума отново за Омир, но за Одисея. Произведение, което почти 3000 години след създаването си отново вълнува целия свят и раздели обществото на двете крайности, дали след екранизацията на филма на Кристофър Нолан. Това е положението. Одисея е верният отговор и 14 от вас успяха да стигнат до него. Разказах ви много. Съдбата на Одисей, връщането му и препятствията, които той има, изпитания, за да се върне в дома си. Проследяват се тези негови странствания, приключения. Гледайте и филма, между другото. Поне тук отзивите около мен са, че си заслужава. Даже имам колега, който, освен че го гледа в България, вече си е букнал да го гледа и в Прага, където може да се гледа 70-та инчов.

неговото произведение. Толкова за днес от 5 от 5, 14 от вас са претендентите за седмичната награда. Утре със сигурност тяхната бройка ще се увеличи. Аз съм Вера, останете с Радио Веселина след 10, когато тук ще бъде Светлана. Аз с вас имаме нова среща. Точно в 7 утре. Да имате хубав понеделник.

0: Дръжте 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Деканът на юридическия факултет на Софийския университет, професор Даниел Вълчев, няма да участва в предстоящите президентски избори. Пред БНТ той съобщи, че решението му е лично, като заяви, че е университетски човек. По думите му, тези избори ще бъдат партийни и желанието за реванш през октомври ще е голямо. Според професор Вълчев, фигурата на вице-президент е излишна. Председател на парламент, на Конституционен съд или който и да е, може да вземе за няколко месеца длъжността, докато се произведат избори, добави Даниел Вълчев и подчерта, смисълът на довършването на президентският мандат го има в онези конституции, където има съразмеряване на мандатите на всички органи. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще бъде на посещение в община Симитли. Тя ще присъства на тържеството в центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания и за пълнолетни лица с деменция в град Симитли и ще връчи грамоти на служители. В 11 часа министърът на труда и социалната политика ще открие обновения център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Полена. Днес на граничния контролно-пропусквателен пункт Кърко Арели, Дерекьо и Малко Търново между България и Турция се разрешава преминаването на леки търговски товарни превозни средства с тегло до 3,5 тона в двете посоки. Това се посочва в съобщение на Турското министерство на търговията. Това е било договорено на двустранни разговори между отговорни представители на Турското министерство на търговията и на Българската агенция Митници. Състояли се на граничния пункт Капитан Андреево Капаколе през месец юли тази година. Търговските стоки, превозвани с тези превозни средства, ще подлежат на митнически процедури. Предвижда се преминаването седмично на по 500 броя леки търговски автомобили в едната и 500 в другата посока или максимум 3000 автомобила. Очаква се, че по този начин ще бъде облегчен режимът на преминаване на автомобили и стоки през граничните пунктове Капаколе, Капитан Андреево и Хамзабили Лесово. Преди днес на Кърко-Арели и Дерекьо и Малко Търново не се допускаше преминаването на товарни автомобили. Електропреносната мрежа на Куба се срина, което доведе до поредното национално прекъсване на електрозахранването. Държавната електроенергийна компания заяви в социалните мрежи, че е настъпило пълно прекъсване, което е потопило страната, включително столицата Хавана, в внезапен мрак в летните горещини. Куба страна от постоянни прекъсвания на електрозахранването заради остарялото оборудване и американското енергийно ембарго, което спря редовните доставки на гориво за електроцентралите. Това обаче е поредният случай на пълен срив на електрическата мрежа. Само 24 часа по-рано целият запад на страната остана без ток. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Лийс победи Ливърпул с 4-2 в приятелски матч и е игран в Чикаго и триумфира в мини-турнира Премьер Лиг Съмър. Българският национал Илия Груев не взе участие в тази проверка, тъй като все още се възстановява от контузия. Червените поведаха още в 7-та минута чрез Люк Чембърс, а преди почивката Флориан Вирц удвои аванса на Ливърпул, разписвайки се в 40-та минута. След паузата Лийс стигна до впечатляващ обрат. В 60-та минута Брендър Арансън намали изоставането, а между 71-та и 73-та минута Доминик Калвърт-Люин и Шон Лонгстаф се разписаха, за да изведат тима напред. В 83-та минута Калвърт-Люин реализира второто си попадение в срещата и оформи крайното 4-2. С успеха Лийс завърши турнира с 6 точки от 3 мача и спечели трофея. Ливърпул също събра 6 точки, но остана на второ място заради по-лоши показатели. Трети и четвърти се наредиха съответно Рексъм и Съндърланд, които приключиха с по 3 точки. Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. И днес ще бъде предимно слънчево, над източните райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи. Максималните

0: температури ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието до 31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. В планините също ще бъде слънчево с умерен вятър. Температурата на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово-Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 10 и 10, по традиция толкова много години си казваме здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. Как сте? Започнахме месец август, още от събота, първия ден, с много настроение, надявам се. Така или иначе, Здравко празнуваше, да го поздравим, въпреки че знам, че ударно сте се поздравявали от ефира на Радио Веселина. А празникът на железничарите отбелязахме на 2 и днес на 3, 215-я ден от годината, не знам дали знаете. Според григорианския календар, 216-я, когато е високосна годината, остават 100.

50 дни до края на годината. Общо взето преполовихме, ама здраво преполовихме годината. Ден пълен с много настроение, ден пълен с много, много, много позитивизъм за някои. Стартира отпуската, лятната голяма годишна отпуска. Иска много специално да ги поздравя. Други, традиционно, като мене, август месец избират да поработят повече. Тогава, когато никой няма в градовете, всеки е избягал на някъде. Да, обаче е много спокойно и се върши много работа, да ви кажа. Здравейте още веднъж, след малко в ефира на Радио Веселина започвам да разказвам интересни истории, ще обиколим много красиви места и ще се срещнем с много различни, но пък за сметка на това изключително интересни хора. Новините знаете на всеки кръгъл час, продължава да подрежда Лили, както новините, така прогнозата за времето, спорта и трафика, а вие помагайте, когато имате важна информация. Всичко останало, най-добрия микс от песни. След малко слушаме Недялко Байч Бая, преди това Бети Блумети и Самара Мар. Да е хубав днешния понеделник.

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Недялко Байжбай, продължаваме с Михайла Филева след малко и още много и хубава музика. Междувременно, знаете ли, че един от филмите, които преди известно време са снимали, главната роля Николас Кейдж е изчезнал. На всичкото отгоре филма струва 105 милиона щатски долара. Филмов продуцент съди голямата филмова компания Netflix, твърдейки, че копия от неговия неиздаван филм е откраднато и изгубено, а адвокатите заявиха в съдебен иск, че екипът е доставил некриптиран мастер копия от драмата за Втората световна война на Netflix по искане на компанията. Инвестирани са 45 милиона долара в продукцията, 7 години е правен филма, преговаряли се за продажбата, всъщност финалната цена е 105 милиона щатски долара. 9 дни по-късно са информирани, че всъщност дискът е откраднат наред с други филми и просто филмът го няма. Някой откраднал голямо количество дискове от бюрата ни през изминалата седмица. Как така се крадат такива неща и как така има само едно копие? Пазарната стойност на филма е напълно ликвидирана, тъй като дистрибуторите едва ли биха купили проект, който рискува да изтече в пиратски сайтове. Така че не са се погрижили. Междувременно, кой носи отговорност и тепърва всичко ще се решава в съда, което означава, че още една, поне две големи адвокатски компании ще приберат огромни хонорари и в края на краища отново не е сигурно, че правят. Този, на чиято страна би трябвало да бъде справедливостта, ще спечели. Ами това е положението.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Сандеро е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Сандеро в най-близкия дилър на Дачия.
5: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Това е VIP зона с Светлана.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Изненадващ и много импровизиран дует между Глория и Илия Загоров разбуди публиката в интернет пространството. Видеото, което е снимано от случайен потребител, е направено в Кърджали. По време на сценична изява на Глория се включва Илия Загоров. Двамата пеят дуетно изпълнение на един от сръбските хитове Йорго Вани. Репертуара знаете на Весна Змиянац и Дино Мерлин. Много импровизирано изпълнение, обаче качено в социалните мрежи се превърна в сензация. Музикантът и композитор Илия Загоров от дълго време не живее в България, живее в Швеция. Той е баща на талантливата Симона Загорова, която утре, между другото, ще бъде гост в VIP зона на живо след 12. И разбира се, бивша дългогодишна половинка в началото на музикалната кариера на Глория, след което заминава за Швеция преди много години, установява се там, живее с новото си семейство в Стокхолм, но непрекъснато поддържа връзка с дъщеря си.

Сега от известно време насам той си идва все по-често в България и работи упорито в студиото заедно с Симона, заедно правят и възраждат различни песни. Много се надявам Илия Загоров също много скоро да гостува в студиото на Радио Веселина. Така че след малко за един нов, много-много ударен дует, между кои изпълнители е, тези, които следят социалните мрежи на Радио Веселина, вече знаят. Oh, mamma mia, oh.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен.

0: характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка. Резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш. Адресът е King. Бъргър King.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Остата на

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И на финала на първия час, може би ще отделим време, не може би, а просто отделяме време за сезона на дуетите, така ли да наречем този сезон, не знам, защото много силни и ударни дуети се задават наблизо. Джордан и Мануела в опасна близост избухват яко с песента Играчка. Това е само, разбира се, една от многото песни, които ще подарят вълнение на публиката. Емилия, диджей Дамиан, заедно в Луд Скандал, мрежата завря. Тези двамата наистина знаят как да правят шоу. Предполагам, всички сте гледали видеото, което заснехме по време на снимките на видеоклипа тук в София. В интернет качихме клипчето, направи страхотен бум, мога да кажа. С нетърпение очакваме всичко, както се казва, да видим от тях. Другия дует, който провокира изключително силно и смело, е дуетът между Софи Маринова и Преслава. Но някак си страхотно си комбинират тези гласове, но въпреки всичко очаквано добра комбинация. За неочаквано добра комбинация може да споменем Преслава с Цветелина Янева. Да, много интересни дуети. Имам още какво да ви разкажа, така че не сменяйте честотите. Останете с радио Веселина, Кети Гърби, Яниш Пултрахус, заедно Борис Дали с Един на милион, Петрос Яковидис и Жозефин. Преди това още един дует, Любо Киров и Жени Лечева, пак с теб.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на земеделието и храните започва засилени проверки на вноса на плодове и зеленчуци по границите ни с Турция и Република Северна Македония. Допълнителни контролни екипи ще са разположени на пунктовете с Гърция и Румъния. В проверките участват инспектори от Българската агенция по безопасност на храните, митнически и данъчни служители. Екипите ще следят за незаконен внос, качеството на внасяната продукция и изрядността на документите на българските вносители. Проверките ще има за цел и да допринесат за добро регулиране на цените на плодовете и зеленчуците. Според земеделският министър Пламен Абровски, държавата не може да ограничи вноса, но може да засили контрола върху него, с което да се въведе повече ред на пазара и да се създадат условия за по-добра защита на българските земеделски производители. Полицията в Плевенско засилва проверките по пътищата в областта от 3 до 9 август в рамките на акция Скорост. Приоритетно ще се обхванат и местата и участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия, настъпили най-често по и несъобразена скорост. Ще бъдат използвани всички налични технически средства за контрол на скоростта, както в светлата, така и в тъмната част на денонощието. Днес Българската народна банка пусна в обращение сребърна колекционерска монета на тема Преображенски манастир с номинална стойност 10 евро, емисия 2026 от серията Български църкви и манастири. Цената на монетата при пускане в обращение 132 евро. Тиражът ѝ е 5000 броя. Още преди 9 часа пред централата на БНБ София се изви опашка очакащи да се здобия с колекционерската монета. Всеки клиент може да закупи от касите на БНБ само по една монета. Гръцките пожарникари продължиха цяла нощ да се борят срещу голям горски пожар в западната част на област Атика, като усилията им бяха съсредоточени върху два активни фронта. Пожарът обхванал планински район западно от Атина, близо до град Мегара, остана активен край Агиос, Нектариос и Кандили. Преди разсъмване, жителите получиха предупредителни съобщения на мобилните си телефони с нареждане да се евакуират. Полицията и прокуратурата започнаха разследване на обстоятелствата и причините за сблъсъка между два наети противопожарни хеликоптера Бел по време на операция над крайбрежния район Псата в западната част на Атика. При инцидента загинаха датски пилот и гръцки координатор на въздушните операции, които са се намирали на борда на единия хеликоптер. Иран екзекутира двама мъже, осъдени за шпионаж в полза на Израел, съобщават съдебните власти. От началото на войната с Израел и Съединените щати през февруари, Техеран увеличи броя на екзекуциите, като много от осъдените са обвинени, че са работили за израелското разузнаване. Според правозащитни организации, сред които и Amnesty International, Иран е на второ място в света по брой екзекуции след Китай. През миналата година иранските власти са екзекутирали най-малко 1639 души, което е най-високият брой от 37 години насам. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Грамотевична буря отложи финалите на мъжки и на женския турнир по тенис от сериите 500 във Вашингтон. Джесика Пегула и Александра Еала започнаха двубоя, като Пегула спечели първия сет с 6-4, а Еала поведе с 2-1 във втория, когато дъждът отново започна и организаторите решиха да спрат финала. Отложена беше и финалната среща на турнира при мъжете, като 10-ят в ранглистата американец Тейлър Фриц ще се изправи срещу 19-годишният испанец Рафаел Ходар. А 16-годишната Кристина Лютова се превърна в сензацията на седмицата в женския тенис, след като спечели титлата на турнира в Мемфис, още при дебюта си в тура. Родената в Москва тенисистка, която от ранна детска възраст живее във Вашингтон, победи на финала с чехкинята Дарья Видманова с 2-1 сета. Кристина Лютова завърши срещата с 74% успеваемост на първи сервис и реализира 7 от 10-те си възможности за пробив, с което заслужено изстигна до първия трофей в професионалната си кариера. Успехът ще донесе сериозен прогрес в ранглиста на руската тинейджерка, като 229-то място тя ще се изкачи до 126-то.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Времето остава предимно слънчево, а в следобедните часове и горещо. Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Руса и Велико.

0: Велико Търново. Температурите днес ще са между 31 и 36 градуса. В София и по Черноморието около 31 градуса. Над източните планински райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. През следващите дни ще бъде слънчево, ще има времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб по Черноморието след обяд до умерен от североизток. Температурите ще се повишат и в сряда ще са между 34 и 39 градуса. За премахване на крайпътна растителност в участък от 62-я до 65-я километър на автомагистрала Хемус посока Варна, от 7 до 15 часа поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Превозните средства ще се пренасочат в активната. В участъка от 1 до 8 километър ще се работи между 8 и 16 часа. Трафика ще се осъществява в активната и аварийната ленти.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Боже, Арнолд Шварценегер е почти на 80 години. Не мога да повярвам, не че не знам. Знам, просто ми е странно. 79 години навърши в така края на месеца, началото на новия. А неговата дъщеря Катрин сподели серия от стари снимки по случай 79-я му рожден ден. Да, колкото и да си известен, колкото и да си най-силният мъж на света в продължение на толкова много години, някак си вече, нали знаете. Междувременно през живота му премина какво ли не, включително това да направи изключително успешна музикална кариера, да създаде едно идеално семейство в Съединените американски щати с възможно най-подходящата съпруга да роди 4 деца, да стане сенатор. След това разбира

разбира се, да взриви всички с това, че е имал страшно много години от семейната помощничка, извънбрачно, тайно дете, което в последствие призна. Всъщност да, нещата в живота на един човек просто показват, че без значение какво прави, кой е, откъде тръгва и къде отива, те всъщност изследват свой собствен ход и никой не е идеален. И самата нужда от тази идеалност вече не е необходима. Така че Арнолд Шварценегер от година ще празнува 80. Боже, изобщо не му личат. 11 часа и 12 минути с още много музика. Продължаваме VIP зона. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона със Светлана.

Дзенан слушахме по радио Веселина и продължаваме с Ива Велислава Костадинови. Балаяна се казва песента Разкошно. Разкошно е, пеят момичетата. А междувременно август ще предложи не само летни нощи, изпълнени с падащи звезди, да, но и две от най-впечатляващите небесни явления през годината, пълно слънчево затъмнение. Това ще се случи на 12 август и частично лунно затъмнение до 28 август. За почитателите на астрономията това са много редки моменти, в които Земята, Луната и Слънцето застават в почти идеална линия. Начало и край на важен цикъл, който насочва вниманието към нови възможности, решения и лични промени. Така че най-добре ще се наблюдава Гренландия, Исландия, Северна Испания, Атлантическия океан. Ако имате път на там, гледайте го. В България, за съжаление, явлението ще бъде частично, но ако се намирате някъде в гората, например, и се открива от някоя поляна на високо небето, със сигурност ще видите цялата красота, светлина, пастрота, дълбочина на звездното небе. А Луната ще закрие в България само малка част от слънчевия диск, но въпреки това събитието ще бъде видимо при ясно време в късните вечерни часове. Две седмици по-късно е частичното лунно затъмнение, когато Земята застава между Слънцето и Луната и хвърля сянка върху естествения си спътник, не с необходими специални очила или защитни средства, бинокъл или малък телескоп ще направят по-ясна видимостта. В България това второто явление ще бъде видимо в ранните сутрешни часове, ако, разбира се, атмосферните условия го позволяват.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
8: Каква е вашата лятна история?
9: Романтична или приключенска?
8: Пълна с адреналин или релаксираща?
9: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
8: Защото летните истории започват с добра находка.
9: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
10: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодаря.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Утре след 12 в студиото на Радио Веселина на живо ще гостува един нов дует. Симона Загорова срещна Мартин Светломиров и двамата направиха песента на Лей. Заслугата на песента е на Илия Загоров. Доказал се хитмейкър през годините и баща на певицата, за който напоследък много се говори. Така че те ще гостуват на живо в студиото на Радио Веселина след 12 да ни слушате. А сега поглеждам към това, което предстои. Много и хубава музика. Мие Дарко ще слушам преди това още един дует. Анелия и Миро сега. Карин с Едуард Майя. Една песен, с която ви пожелавам хубав ден и добро настроение.

0: Обедно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият миксов песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел. Оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.бг.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700 119 19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
7: Чадър на плажа 20 евро. Един коктейл още толкова. В баня стил намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Вече много.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: На каква петиция попаднах? Централна баня да се възстанови като баня, не като музей. Да, над 3000 души вече подкрепят искане на Българска асоциация за термално наследство Централна баня в София на площад Бански да възстанови функциите си на реално действаща баня. Това става ясно от публикувана петиция на асоциацията. Не само към жителите, но и към гостите на София от България и целия свят. Всяко денонощие над 1 милион литра гореща лечебна минерална вода потъват в канализацията на града, без да даде на хората лечебната си пречистваща тялото и душата сила, подчертава Асоциацията на термалното наследство и припомня, че в България ходенето на баня е хилядолетна традиция. Сега повечето от вас ще кажат, ама да, ние си имаме бани вкъщи, едно време не са имали хората, затова са ходили. Има нещо друго, може просто да се паркирате колата отпред, да влезете, да си направите, да речем, минералната баня, която е хубава, здравословна, по начина, по който трябва да се прави. Лесно е, да речем, на софиянци 15-20 поредни дни да си направят, за да може цикъла да е завършен. Бе, хубаво е да си имаме минерална баня, като се завърша. Ходенето на баня, на минерална баня, е хилядолетна традиция в София и не само. Възникнал като град покрай минералната вода, дори изобразена върху герба на София, в сегашния си вид. Тя е с огледално мъжко и женско отделение. Открита е през 13 май 1913 година, през 1986 затворена за ремонт. По време на прехода е ограбена. Там какво ли не се ограби, дъмо се не види. С помощта на европейски проекти през 2015 година ремонтирана, отворена частично като регионален исторически музей. Петицията обаче се не призовава Столична община да намери или построи подходяща за музея на София сграда и незабавно да започне процедура по международен архитектурен конкурс и проект за възстановяването на Централна минерална баня като баня. Ми да ви кажа, той на мене ми се ходи на такава хубава минерална баня, особено толкова близо. Нали? Да, това е положението. Ще слушаме сега още от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Страхотна музика до новините в 12. Започваме с Мариана Попова, Дъжд.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Жители на Големо село, Малко село, Дупници, населените места около ТЕЦ Бобов дол затвориха промишления път, по който се превозват въглища и материали за работата на централата. Недоволството на местните жители е срещу продължаващите с години замърсявания на района и настояват институциите да не допускат разширяване на дейността на топлоелектрическата централа. Недоволството е провокирано от инвестиционно предложение, внесено в Министерството на околната среда и водите, според което количеството неопасни отпадъци, използвани като гориво, може да нарасне повече от 5 пъти, от около 35 000 до близо 185 000 тона годишно. Предвижда се използването на биомаса. Протестиращите местни жители разположиха шатра на самия път и няма да пропускат нито един камион с въглища към теца, на мястото са и полицейски екипи. Общинският съвет в Пловдив обсъжда безплатно пътуване на всички ученици в градския транспорт. До сега имаха право само децата до 7 годишна възраст, а тези до 14 години използваха преференции. В рамките на последната сесия преди ваканцията ще бъдат обсъдени внесените предложения от Сдружение Пловдив град за хората за цялостна реформа в транспортния сектор. Едно от исканията е градският транспорт да не зависи от частни превозвачи и да стане изцяло общински. В местния парламент е внесена и подписка, подкрепена от близо 1400 души с 7 искания, сред които създаване на работещ общински превозвач, въвеждане на ефективна система за електронно таксуване, автобуси, които да се движат и късно вечер. От общинската администрация посочват, че в последния месец след сключването на новия договор с частния консорциум, всички автобуси вече се движат по график, като по някои от линиите маршрутите се спазват до 23 часа. Освен това, 300 електронните

0: Плавно спирките вече предоставят информация в реално време, а всички климатици в превозните средства работят. Шестим от общо 29 заподозрени са арестувани в разследванията на 44 горски пожара от 1 юни насам в 16 окръга на Турция. Министърът на правосъдието Акан Гюрлек обяви, че разкриването на престъпления не се ограничава само до живота и спокойствието на гражданите, а и до съдбата на горите и природните богатства. Към министерството е създаден отдел за природни бедствия и аварии, който следи съдебните процеси. За близките дни турските метеоролози предупреждават за поройни дъждове и силни горещини. Обилни валежи се очакват в северната част на страната, включително Истанбул, на места в Черноморския и Средиземноморския регион. Властите в Лихтенщайн разкриха мащабна кибератака, при която са изтекли лични данни и чувствителна информация за 31 000 юридически лица. Хакната е база данни, използвана за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризъм. Властите заявиха, че не знаят кой стои зад кибератаката и каква е била целта й. Създаден е кризисен щаб и засегнатата система изцяло изключена, докато е в ход разследването. Княжество Лихтенщайн е една от най-богатите страни в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението, което е малко над 40 000 души. Финансовите и банковите услуги са сред най-печелившите индустрии. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Сериозни кадрови проблеми съпътстват Левски преди първия двубой срещу Кайрат в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата е утре от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов. Наставникът Холива Ласкес почти сигурно няма да може да разчита на двама от най-стабилните си футболисти, Акрам Борас и Майкон, които са с мускулни травми. Борас получи контузия при успеха с 3-0 над Септември. След двубоя халфът премина обстойни медицински прегледи, а първоначалните информации сочат разтежение, което може да го извади от игра за около месец. Майкон също лекува разтежение, получено по време на реванша срещу Университетя Крайова. Именно заради тази травма той пропусна и двубоя срещу Септември. Жребият за плейофната фаза на Шампионската лига ще се тегли в 13 часа днес. Ако сините отстранят шампиона на Казахстан, ги очакват много трудни съперници, сред които са Селтик, АЕК Атина, Апоел Бершева или Цървена звезда, Динамо Загреб или Каунужалгирис, Малмьо или Слован Братислава. Времето остава предимно слънчево, а в следобедните часове и горещо. Жълт код за високи температури е в сила за областите Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и за части от областите Русе и Велико Търново. Температурите днес ще са между 31 и 36 градуса. София и по Черноморието около 31 градуса. Над източните планинските райони ще има времени увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североисточен вятър. През следващите дни ще бъде слънчево, ще има времени увеличение на облачността, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб по Черноморието след обяд до умерен от североизток. Температурите ще се повишат и в сряда ще са между 34 и 39 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 17 часа за полагане на маркировка поетапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кучериново на главния път София Кулата от километър 313 до 356, както и по пътя между Кучериново и Рилския манастир. Дейностите в 31-километровият участък се извършват поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: 10 минути след 12, ето го и третия час в VIP-зона по радио Веселина с много музика и с много настроение. Гледам едно клипче в социалните мрежи. Певицата Деси Слава на сцената заедно с 2-годишната Деси. Ще наследи ли таланта на баба си малката Деси Слава? Не знам. Публиката на празника на град Божурище стана свидетел на един от много милите моменти в програмата. Деси Слава и нейната 2-годишна внучка Деси Слава. Разбира се, дъщерята на сина на певицата носи името на своята известна баба. Развълнувана по време на участие, когато е взе на ръце, за да изпеят заедно песен пред публиката. Разбира се, песничката беше "Мила моя мамо". Момиченцето е на 2 годинки. Ще станеш ли певица? Беше въпросът, който Деси зададе на своята внучка. Тя отговори да. Деси Слава стана баба за първи път през 2024 година. Големият ти син Майки Вълков и неговата партньорка посрещнаха първото си дете. Момиченце, кръстиха на известната баба. Боже, толкова е млада и ми е странно да я наричам баба, но тя за малкото момиченце си е баба, според така нашите обичаи. Така че това е едно от така много специалните клипчета, които гледах. Другите клипчета са свързани с рождения ден на Тони Стораров. Започнахме и този час негова песен, отново от целият екип на радио Веселина, след като многократно го поздравихме в социалните мрежи, да му пожелаем да е жив и здрав и тепърва да изпее най-хубавите си песни.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Горещо ще бъде тези дни, затова лекарите предупреждават възрастните хора да си стоят повече време вкъщи и да приемат повече вода. То като е горещо да не излизат, като е мокро и хлъзгаво да не излизат, кога да излизат. Важното е да се чувствате добре там, където сте, без значение дали навън или навътре. Ходете си на гости, приятелки, да речем, но без да... Ако сте, да речем, от един вход или от една улица, и си правете забавни купони. Дневни. Суарета. Най-добрият микс от песни по радио Веселина ще продължи сега с песен на Дани Илиева. Нежна лудост се казва песента. На всички шофирите изключително внимателно. Движението по автомагистралите в страната е натоварено. Да предупредим всички, съобразявайте се как шофирате и не предприемайте рисковани изпреварвания. До следващото ни чуване ви оставам в компанията на Слави Трифонов и Куку Бенд. Андрея ще слушаме, преди това Дани Илиева. Прекрасната Дани Илиева с нежна лудост.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
7: Улови вълната на лятото.
8: Забрави за хемороидите.
9: Обади се и запиши час за консултация.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Ариана Гранде обяви, че ще се оттегли от сцената. Причината – коментарите за теглото и, които многократно е споделяла, че я карат да се чувства изключително неудобно. От натиска, по който трябва да изглежда, и от това как изглежда. Тя обяви, че ще се оттегли от публичното пространство. Тя е подложена на непрекъснато обществено внимание и постоянен обществен натиск. Така е, когато си популярна личност. Особено след излизането на нейното ново видео, което смути почитателите, и с акцента върху слабото тяло и видимия гръден кош. Боже господи, какво им прави впечатление на хората. Певицата завърши музикалното си турне. Като завърши на 1 септември в Лондон музикалното си турне, тя спира с изявите за известно време, отказва се и да играе на театралната сцена през 2027 година. Тя се появяваше в някои постановки. С нетърпение очаква да завърши турнето, да го завърши по най-добрия начин, с добро здраве, добро настроение, след това да си вземе дълга почивка от публичните ангажименти. Никой да ни я вижда, да ни я гледа, да ни я обсъжда, защото този обществен натиск всъщност и оказва изключително нездравословно влияние. Новината идва само няколко дни след излизането на видеото към песента и към новия ти албум. Мнозина изразиха притеснение, че тя страда от хранително разстройство. Предупредиха почитателите да не възприемат външния ти вид като здравословен, защото не трябва да изглеждат по този начин и така нататък, и така нататък. Спокойно, добре си я, здрава си я, работи си по въпроса, така се чувства добре. Разбира се, различни структури има. А ако нейното тяло е предразположено към това да бъде слабо, не го имитирайте просто. И да открехнем още една малка, лека встрани посока. И тя е, че може пък това да бъде реклама към предстоящия албум, за да може да се оттегли за почивка и в същото време албума да удря, както се казва, в музикалните челните места на музикалните класации. Дзукеро сега с Байла. Познаваме тази песен, можем и да попеем. Веднага след рекламите още много и хубава музика.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
7: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
8: Откри новите раници!

0: За новата учебна година, ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков инспектира готовността за старта на основния ремонт на пътя Бургаса-Дюленски проход, чийто проектът датира от 2023-та. Ремонтът е разделен на два етапа. Работата в самия проход започнала преди две години, но спряна заради нужда от преместване на оптични кабели, и втората част, трасето от Бургас до прохода, която трябва да започне след края на лятото със срок около година и половина. Шишков заяви, че всички разрешителни са готови, а спрения участък вече е възобновен. По думите му, Дюлинския проход, който измъчи всички в региона, ще бъде завършен до края на годината. Той подчерта, че инфраструктурата

0: района е в тежко състояние и недоволството на хората е напълно оправдано. Планира се пътят да бъде изцяло затворен по време на ремонта, за да се работи по-бързо, като се анализират възможни обходни маршрути. Агенция Митници задържа 12 контейнера с стоки на стойност над 2 милиона долара в рамките на разследване на Европейската прокуратура в Румъния. Става дума за над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация с общо тегло над 268 тона. Акцията е проведена в края на юли на пристанищата в Бургас и Варна от разследващи митнически инспектори, определени да работят по дела на Европейската прокуратура, както и от екипи на Централно митническо управление и двете териториални дирекции. Стоките са задържани, след като е установено, че имат отношение към румънско дело за възможна измама с евросредства по два проекта на обща стойност около 10 милиона евро, свързани с производство на литиево-ионни батерии и метални модулни конструкции. Задържането цели да предотврати опит за пренасочване или износ от България. Пловдивската община обяви обществена поръчка за 20 нови електробуса, предназначени да обслужват само линии 103 и 104. Те ще бъдат предоставени на общинското дружество Екобус Пловдив. Поръчката включва и 20 зарядни станции и е част от по-широк проект за модернизация на градския транспорт, зарядна инфраструктура, надграждане на центъра за управление на трафика и подобряване на системите за контрол и информация. Процедурата идва на фона на протестите на инициативен комитет, който настоява целият градски транспорт да бъде поет от екобус. Юристи обаче посочват, че това е практически невъзможно, тъй като за обслужване на всички линии са нужни около 250 автобуса, 400 шофьори и собствена сервизна база, докато дружеството разполага само с терен. Освен това, вече има сключен нов 10-годишен договор с консорциум за обслужване на 29 линии. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. България ще участва с 6 атлети на Европейското първенство в Бирмингам между 10 и 16 август. Съставът включва водещи имена в националната лека атлетика, които през сезона записаха силни резултати и международни успехи. В скока на дължина страната ни ще бъде представена от Божидар Сарабоюков. В тройния скок при жените ще стартират Габриела Петрова, която е в отлична форма, и Александра Начева, класирала се 8 на световното първенство в зала. Спринта ще се състезават Христо Илиев на 100 метра и Кристен Радоканова на 200 метра. Носителка на две отличия от националния шампионат, маратона при жените България ще бъде представена от Маринела Нинева, национална шампионка на полумаратон и класическа дистанция. Времето днес ще бъде слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса. До 6 август движението в посока Варна по автомагистрала Хемус, Софийска област, ще бъде временно променено заради премахване на крайпътна растителност. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км между 7 и 15 часа също поетапно ще се затваря изпреварващата лента, като движението ще се пренасочва в активната. Шопирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Здравейте в понеделник, 3 август, да посрещнем новата седмица с добро настроение и хубава музика тук в ефира на Радио Веселина. Да ви е приятна, успешна и прохладна седмицата. Аз съм Денислав и съм готов заедно с вас да поздравим хората, които обичате, празнуващите днес и въобще всеки, който има повод да почерпи, пък и да нямате повод, винаги знаете, сте добре дошли тук в честито, за да се поздравите. 0878-8010-80 е телефона, който ни свързва. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Началото е за Юрий Крумов, песента «Мерак ми е майко». След това ще чуем и Александра Приович и Ацо Пейович. Литър вино, литър кърви. Започва честито, останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Честито започна. Вие имате възможност да се поздравите в сайта radioveselina.bg и на ефирният ни телефон 0878 80 10 80. Ще слушаме Глория Яни Хуанкс, Как боли ме. След това ще има и гръцка песен, както и Теа Тайрович, Сплаво море. Ето и първите поздрави, които пристигат на нашия сайт. Христо ни пише, за да отправим поздрав за Станислав. Да седи повече на сянка, да не изгори. Това му пожелава Христо. Хубав и приятен ден желаем на него. Поздрави също и за Симона по случай рождения ден. Здраве, любов и късмет от цялото семейство. И за Ники Асенов. Здрав, щастлив и много, много успешен да бъде от баба му Любка. Слушаме Как боли ме. Питат ли как

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic. Сгрижа за вас.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение.

0: Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Продължава честито, аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080 и в нашия сайт radioveselina.bg. Камелия залезът из ората, ще чуем сега, след това Яни Спултърхус с Поликали. Катя се обади, за да поздрави Милен, внучето си Никола. Той на 1 август е станал на 2 годинки малкия Никола, да е жив и здрав и много да радва цялото семейство. И за сина Милен, разбира се, пожелания за здраве и успехи. И Илонка поздравява баба Емилия, най-яката сладкарка от Обеля. Здрава и щастлива да бъде и да е хубав днешния ден. И за малкия Ици да идва да оправи пътя, че с багера не може да се кара. От Станислав са поздравите. И още за двете послушни деца, Мири и Амина, от мама и тати с много обич.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
2: Нека познаем! Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда! Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Следващите песни звучат специално за Стоян, да кара по-леко комбайна, да няма загуби. Това му пожелава Станислав. А Златко пък се включва с поздрав. Специално за българо-румънския екип, който работят на летище в Лондон. Здрави и щастливи да бъдат и да им е лека работата. Инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев поздравяват патъшки отбор от село Целопица. Успешен ден желаем и на вас. И още поздрави специално за Теодор Леков. Още си мисля за теб. Това пише Ирина Христова и го поздравява най-сърдечно. Ацалукас сега и песма от Бола.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не вижда проблем в оспорваните текстове на държавния бюджет, въпреки че срещу тях вече има 3 жалби в Конституционния съд. Спорните разпоредби засягат промените при 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната работна заплата. Ефремова подчерта, че всеки има право да сезира съда, но според нея текстовете са коректни и Конституционният съд ще се произнесе по най-правилния начин. Шофьор на автобус по линия 79 е пострадал след нападение в столичния квартал Христо Ботев. Инцидентът е станал в неделя вечерта, а по случая е задържан 17-годишен младеж. Скандал между пътници е прераснал в агресия, при която непълнолетният първо счупва крилото на третата врата на автобуса, а след това удря 68-годишния водач в областта на веждата, когато той слиза да огледа щетите и уведомява пътниците, че трябва да изчака полиция. Шофьорът е откаран в Пирогов, където раната е обработена и зашита. От СДВР потвърждават, че той е с лека телесна повреда. Днес водачът трябва да премине през съдебна медицина за освидетелстване и да даде допълнителни показания в Първо районно полицейско управление. Перник ще остане без топла вода от 5 до 14 август, тъй като в този период ще се извършват дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на топлофикация Перник. Това налага пълно спиране на топлоподаването в града. Новата когенерация включва 2 газови модула с обща електрическа мощност 20 мегавата и топлинна мощност 10 мегавата. Предстоят дейности, чиято цел е своевременно откриване и отстраняване на евентуалните проблеми. С тях дружеството вече разполага с общо 5 газови когенератора, които ще позволят пълно спиране на въглишния котел извън отоплителния сезон. През зимата основният парогенератор ще продължи да работи. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив, за да увеличат притока на вода към Дунав и да подпомогнат охлаждането на ядрената централа Черна вода. Операцията е била превантивна мярка за осигуряване на

0: достатъчен воден ресурс за охладителните системи, след като ниският воден дебит на реката е създал риск за нормалната работа на АЕЦ-а. Около 180 кг взривни вещества са използвани за премахване на голям скален блок, който е ограничил водния поток. Така е създаден нов воден път, който подобрява както охлаждането на централата, така и условията за корабоплаване. Рекордно ниско ниво на Дунав разкри неочаквани находки на дъното на втората по дължина река в Европа, близо до град Прахово в Сърбия. От дръпналата се вода разкри останките на нацистки кораб от Втората световна война. На дъното на Дунав лежат множество останки от германски военни кораби, умишлено потопени от екипажите им през 1944 година, когато се изтегляли пред настъпващата Червена армия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Рафаел Камара заяви, че се чувства уверен в битката за титлата във Формула 2 срещу Никола Цолов и Габриеле Мини. Бразилецът е трети в класирането и заяви, че тази година показва по-голяма психическа устойчивост, макар да признава за допуснати грешки в Монреал и Монако, включително в дуела си с Цолов. Камара смята, че понякога трябва да кара по-леко, но е убеден в силата на отбора си и в собственото си израстване. Той е в отлична форма в квалификациите. До Будапеща беше единственият пилот с повече от един пол позишен и има 4 спечелени квалификации, като е в топ 6 във всеки кръг. Камара обяснява, че подготовката започва още в тренировките, а за концентрацията си работи и с психолог. Ферари следи развитието му отблизо. Камара е част от академията на отбора от 2022 година и вече е карал болид от Формула 1 на частни тестове.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето днес ще бъде слънчево, над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса. Интензивен трафик отново се образува на граничен пункт Кулата Промахон в посока Гърция. В разгара на летния сезон хиляди българи пътуват към гръцките курорти, което традиционно води до сериозно натоварване на пункта. Шофьори съобщават за забавене и изчакване в колони пред границата. Кулата Промахон остава най-натовареният граничен пункт за пътуващите към южната ни съседка през летните месеци.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Ами хубаво е в понеделник всички да сме сложили розовите очила, за да ни е по-приятна и успешна новата седмица. Здравейте отново във втория час на Честито. Продължаваме с най-добрият микс от песни и с вашите поздрави. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80, както и в нашия сайт radioveselina.bg. Янко Неделчев следва сега и Тръгнало мило до младо. Ще слушаме и Бобан Здравкович, Сърце лава. Поздрави от Даниела за най-добрата дъщеря Ирина. Обичам те, пише тя, и пожелава здраве и успехи. Със следващите песни Мариета пък изпраща поздрави към най-готиния колектив в град Пловдив, улица Пряпорец 1. Успешна седмица на всички там и хубав следобед. Митко Маринов пише: разфасовката от мандрата в село Цалапица поздравяват колежката Натка да е все така палава и игрива и щастлива и тази година още три пъти да ходи на море. Пожелаваме и го и ние от сърце. Има достатъчно време, така че ако може и повече от три пъти, ще е още по-добре за нея. За вас, нейните колеги, не съм много сигурен, че ще е така, обаче важното е на нея да й е хубаво, пък вие ще се справите и без нея, сигурен съм. Бате Ники поздравява Данчо Матчбокса и Паци Плочката от Разград. Дано продължават да излизат редки колекционерски колички. Това им пожелава бате Ники. И още поздрави за Стоян Стефанов. Здраве, щастие и късмет от семейството и от неговите колеги. Сега да чуем Янко Неделчев, Стръгнало ми лудо.

Джордан и Софи Маринова сега и песента в очите ми. Ще слушаме също и песен на Йоргос Кокосайос и Бресквица с Дескарадо. Мама Цвети от Чешнегирово се обади, за да поздрави дечицата си Марийка, Герганче и Валентин. Да бъдат живи и здрави, весело лято и да внимават с басейна. Това им пожелава мама Цвети. Теодора Илиева иска да поздрави всички слушатели на Радио Веселина с нещо гръцко. Ще има след малко и гръцка песен. И още поздрави за шивачките от Черноочане. Специално за Гюлче от Севджан. Най-добри пожелания за вас. И да поздравим Винора Карева от името на Габи Карева. Тя и пожелава лека работа в този слънчев и хубав ден. За вас следващите песни.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS.

0: и Android.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Lidl. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

Това е честито, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80, за да се поздравите или в нашия сайт radioveselina.bg. Не остава много време до края на предаването, така че побързайте. Сега Анелия с Единствен ти. След това слушаме песени на Анна Виси, а до финала на предаването ни очаква Плава циганка на Миле Китич, Мама мия на Селина и Меди. Ще чуем песени на Кети Гърби и на Анастасиус Рамос, както и Много си добър на Марта Савич. Сърдечни поздрави за Лили и за Габи от приятелката им Здравка. Тя им пожелава приятен ден, весело лято и много-много късмет. За още един рожденик отправяме поздрави в честито. Това е Ивайло Рангелов. Да бъде здрав, щастлив и все така добър от съпругата Асия и сина Пепи. Поздрави за него с много обич. Николай също е рожденик днес. Да го поздравим и него със следващите песни и да му пожелаем хубав празник, здраве, щастие и избъднати мечти от колегите му от Пловдив. Поздрави специално за него. Честитим рождения ден и на Петя. Да е здрава и щастлива от целия колектив. Поздрави за Бисер, който в момента е на път. Лек път, добро настроение и всичко най-хубаво му пожелава Капка. И още поздрави за Стоянчо с много-много целувки от Валя. За вас следващите песни слушаме Анелия с Единствен ти.

0: Пет усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?

0: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за

0: ти се бе.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмед. 024-760-760.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Майсторе, нещо много бързо приключи с лепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
5: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
4: Сигурно е, казваш.
5: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Това е финалът на честито. Сега и последните поздрави от сайта radioveselina.bg. Милен Недев ни е писал там и поздравява рожденика бати Емо. Да бъде жив и здрав от целия колектив на един ресторант в Златни пясъци. Поздрави специално за рожденика бате Емо. Цветана Георгиева Митрева, честити рождения ден на Натка Лазарова от Сандански. Много здраве, щастие и късмет и от цялото семейство за рожденичката Натка. Поздрав и за Веско по случай рождения ден, да е здрав и щастлив от неговите колеги. Така завършва честито. Вие останете с любимото радио Веселина. След новините в 15 часа Милен ще бъде тук в предаването Арт Усмивки. От мен Денислав, хубав следобед с най-добрият микс от песни и ще се чуем отново след новините в 18 в вечерното издание на честито. До скоро!

0: Хабар.
1: Русе 93.1.
2: Плевен 91.2.
1: Велико Търново 88.1.
2: Враца 91.8.
1: Видин 103.2.
2: Троян 99.
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Откриха 4-годишното дете, изчезнало тази сутрин в района на село Радово-Трънско. Малкият Марти беше в неизвестност от 9 часа сутринта, след като е излязъл на разходка с кучето си. Момчето е двоезично, тъй като живее с семейството си в Германия. То е открито в добро здравословно състояние, съобщи Нова. Софийската районна прокуратура е обвинила 47-годишен мъж, задържан на високорисковия наркотик фентанил, след като на 1 август в квартал Люлин е бил заловен с 0,78 грама от веществото без разрешително. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда ефективно наказание. Прокуратурата заяви, че мъжът е многократно осъждан, има 27 предишни присъди, което в комбинация с висок опасност на фентанила е основание да бъде задържан за 72 часа. На 3 август е внесено искане в Софийски районен съд за налагане на най-тежката мярка за държане под стража. Община Велико Търново превърна 2 електромобила в мобилни лекарски кабинети, които ще обслужват малките населени места по общинската здравна програма. Към автомобилите осигурено ново медицинско оборудване. По програмата вече са обхванати над 5000 жители от 33 населени места, като мобилните екипи извършват първични прегледи на място. Местни жители споделят, че услугата е удобна и необходима, особено за възрастните хора. Италия ще предложи на Европейския съюз създаването на центрове за мигранти извън територията на съюза по модела на вече договорените от Рим съоръжения в Албания. Инициативата ще бъде представена на извънредната среща на вътрешните министри на фона на масовото пристигане на мигранти в испанския есклав Сеута. Правителството на Джорджа Мелони временно суспендира шенгенските правила по границите с Испания за един месец, което предизвика критики от Мадрид и италианската опозиция. Те посочват, че Сеута не осигурява автоматичен достъп до Шенген, а Италия няма сухопътна граница с Испания. Междувременно повечето мигранти, достигнали Ескаклава, вече се върнати в страните си на произход. Италия ще настоява за стриктно прилагане на новата схема, която обвързва търговските отношения между Европейския съюз и развиващите се страни с сътрудничеството им по връщането на незаконни мигранти. Програмата е одобрена тази година и трябва да влезе в сила от 1 януари 2027. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новият старши треньор на националния отбор по борба в класическия стил, съобщават от Българската федерация по борба. Той заема мястото на Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината, а през последните месеци беше временно заменен от Стефан Тошев. Управителният съвет благодари на Тошев за работата му през преходния период. Вицепрезидентът на

0: Федерацията Борислав Величков, отговарящ за развитието на класическия стил, ще представи официално Димитров пред националния тим. Основната му задача е да продължи подготовката и развитието на отбора в духа на политиката, въведена след избирането на Станка Златева и нейния екип начело на федерацията. Времето днес ще бъде слънчево, над източните и планинските райони ще има времени увеличение на облачността, но ще бъде почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури за страната ще са между 31 и 36 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Тази седмица между 8 и 17 часа за полагане на маркировка. Поетапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново по пътя София Кулата от километър 313 до километър 356, както и на пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в 31 километровия участък на третокласния път ще се извършва поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Най-добрият.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: В динамиката на понеделника след обед е време да забавим малко ритъма и да си поемем глътка въздух и, разбира се, да се потопим в света на културата, музиката и изкуството. Започва Арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Милен и съм щастлив, че и тази седмица ще бъдем заедно. Август вече навлиза в пълна сила, а с него идват и онези специални летни събития, които пълнят душата с цвят, поезия и, разбира се, хубава музика. През следващите часове сме ви подготвили страхотна доза вдъхновение от различни кътчета на България. Прекрасни събеседници, както винаги след 17 и най-добрата музика, като най-добрия микс от песни по радио Веселина. Желая ви страхотно настроение и

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Ефира на Артус Мивки продължаваме с едно изключително силно визуално послание, което идва директно от центъра на Русе. В пространството около големия шадърван на площад Свобода беше открита националната фотографска изложба «Поправи земята». Експозицията събира 25 впечатляващи кадъра, избрани от голям национален конкурс, а авторите им са на възраст от 17 до 71 години. Снимките не просто показват красотата на света, но и ни карат да се замислим през обектива с уловени теми, като климатичните промени, засушаването, горските пожари и тежкия отпечатък от свръхпотреблението ни. Сред най-въздействащите кадри са концептуалните творби от серията «Майката Земя» на Ивелина Берова, спечелила първо място в конкурса, както и кадърът на Атанас Атанасов с легендарната потопена църква в язовир Жребчево, символ на изчезващата памет. Публиката в Русе може да види още контрастни фотографии от Кения до пресъхналия язовир Студена, които напомнят колко е крехък баланса между човека и природата. Изложбата, организирана от Humana People to People България съвместно с Школата по изкуства Дедал на и община Русе, ще остане на площада до 31 август, така че имате достатъчно време да се разходите до край Дунавския град и да се потопите в тази наистина запомняща се изложба.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
6: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160.
8: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Августовските уикенди така ни носят онова специално усещане за бавни разходки, открития и истории, които си заслужава да чуем. И ако идващата събота и неделя на 8 и 9 август плановете ви включват Стара Загора, туристическият информационен център в града има страхотна идея за вас. Предстоят два безплатни тематични тура от инициативата Неразказани истории по правите улици. И двата маршрута започват в 10 часа сутринта и продължават около час и половина, напълно достатъчно време, за да видите града на Липите през една съвсем различна гледна точка. В събота, 8 август, акцентът е върху поетичната разходка по улиците на Стара Загора. Сборният пункт е самия туристически център на булевард Руски, номер 27, а маршрутът ще ви преведе през литературните следи и местата, вдъхновявали някои от най-големите творци. В неделя, 9 август, фокусът се измества към природата и градската история с тура «Парковете разказват своите истории». Началото е фонтана в емблематичната станционна градина, откъдето ще разберете любопитни факти за зелените пространства на града и събитията, които са ги оформили през годините. Участието и в двата тура е напълно безплатно, но е необходимо предварително записване на място в туристическия център по телефон или през онлайн формата. Тъй че, ако обичате да пътувате и да научавате скритите градски тайни, възползвайте се. Аз пък, например, се сещам, ако изключим тези две събития и тези два тура, може да си направите една страхотна изложба, една страхотна разходка до Язбото или пък до кривите от огледала, които между другото не знам дали все още съществуват, но просто имам някакви бегли спомени от детството. По радио Веселина продължаваме с още от най-добрия микс от песни.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Ние обичаме.

0: Сме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Убедете се на 0700-1-95-95.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И преди да се пренесем във втория част на Артосмивки, ще отскочим виртуално до Разград с една страхотна новина за всички любители на киното под звездите. И тази година в града ще има безплатни прожекции на открито на съвременни български ленти.

Инициативата Лятно кино в Разград се завръща от следващата седмица на три различни градски локации, а прожекциите започват точно в 21 часа и 15 минути. Стартът е в понеделник, 10 август, в градския парк до сцена Ронда, с романтичната спортна драма До последен дъх на режисьора Матей Генчев. Във вторник, 11 август, пред Общинския културен център, киноманите ще могат да гледат отличение с 4 награди Златна роза филм Диада на Яна Титова. А в сряда, 12 август, пред Влог 12 в комплекс Орел, очаквайте много усмивки с новата комедия Брънч за начинаещи с участието на Орлин Павлов, Алекс Сърчеджиева и музика от Графа. Наистина една страхотна инициатива от страна на община Разград, която подарява хубави лятни вечери с българско кино и вход свободен. Това слагаме финал на първия част на днешното така съвременно пътуване с информация от цялата страна. Арто Смивки продължава и след новините, а веднага след това ще бъде отворен и нашия въпрос, който след 16 часа ще бъде публикуван на нашата Facebook страница. Сега ви подарявам следващите песни от ефира на Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Над 560 кг животински продукти без документи са иззети на граничен пункт Капитан Андреево при съвместна акция на инспектори от дирекция Граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил с холандска регистрация са открити 400 кг млечни продукти, кашкавал, крема, сирене и масло, превозвани без необходимите документи. В микробуса с българска регистрация инспекторите са открили още 160 кг пилешко месо без доказан произход. Всички стоки са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. В Угърчин е установено трето огнище на морбили, съобщават от регионалната здравна инспекция. За последната седмица са регистрирани 8 нови случая, 3 повече от предходната. Всички заболели са от Угърчин, 2 семейни огнища с общо 7 заразени и един случай от новото трето огнище. Заболелите са на възраст от 1 до над 20 години, като най-много са в групата 15-19 години. Всички пациенти са хоспитализирани в инфекциозно отделение в болницата Георги Странски в Плевен и случаите са лабораторно потвърдени. РЗИ съобщава и за други инфекциозни заболявания. Лаймска борелиоза при 51-годишна жена от Троян, скарлатина при 8-годишно дете от Ловеч, хепатит Б при 52-годишен мъж от Луковит. Община Несебър предприема важна стъпка към дигитализация на приема в училища и детски градини, като подготвя внедряването на единна електронна система за кандидатстване и класиране. Инициативата бе обсъдена на среща между кмета Николай Димитров и директорите на местните образователни институции. Електронната платформа ще предлага централизирано кандидатстване, автоматично прилагане на утвърдените критерии, публичност на резултатите, намалена административна на тежест и по-добър контрол. Родителите ще могат да се регистрират онлайн, да подават документи дистанционно, да следят класирането в реално време, а системата да генерира автоматични справки и ще бъде интегрирана с националните регистри, осигурявайки висока защита на личните данни. Полицията в Разград предупреждава гражданите да не публикуват снимки на личните си документи онлайн заради зачестили злоупотреби с данни. При изгубен или откраднат документ хората трябва незабавно да уведомят сектор български документи за самоличност, посочват от областна дирекция на МВР. До края на 2026 в областта изтичат 2334 лични карти, 2189 шофьорски книжки и 5297 паспорта, като гражданите са длъжни да следят валидността им. Законът предвижда санкции при пропуски. Само през юли са приети 1095 заявления за лични карти и 1772 за паспорти, уточняват още от полицията. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Мъжкият национален отбор по волейбол започва подготовката си за европейското първенство между 9 и 27 септември, на което България е един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини планира подготовката в два етапа. Първият е в Самоков, където тимът тренира в арена Самелион до 28 август и ще изиграе две контроли срещу Чехия на 25 и 26 август. Вторият етап започва на 30 август в София, в арена в София, с още две проверки срещу Сърбия на 1 и 2 септември. В груповата фаза в София България ще срещне Северна Македония, Португалия, Украина, Израел и Полша, актуален европейски шампион и победител в Лига на нациите. За подготовката Бленджини е повикал 15 волейболисти, като един от тях ще отпадне преди турнира.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.

0: летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо, ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Челен удар между лек автомобил и товарен камион затвори главния път София-Варна в района на язовира край село Добредял. По първоначална информация, един от водачите е загинал на място. Отсечката е напълно затворена и движението временно е преустановено.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли във втория част на Арт усмивки по радио Веселина. Аз съм Милен и съм изключително щастлив, че продължаваме да споделяме заедно след обеда на понеделник и на новата седмица и на новия месец, макар че числото вече е трето. Днес във втория част и въпросителното, което задавам, е така за онези нощи, които оставят следи завинаги в нашите съзнания. Кой е вашият най-незабравим летен спомен от концерт или фестивал под звездите, който ви държи влага и до днес? Споделете ни вашата история като коментар под страницата ни в Facebook, където вече е публикацията, или пък се обадете на нашия ефирен телефон 0878 80 10 80. Всеки, който се включи

Чи в дискусията през тази седмица участва в играта ни, а в петък малко преди 17 един от вас ще си спечели страхотен подарък книга, осигурена от нашите любезни партньори. А като говорим за концерти под звездите и незабравими емоции, замислили ли сте се кога всъщност започва магията на музиката на открито? Първият голям съвременен рок фестивал под открито небе в историята не е известният Удсток, а фестивалът в Монтерей през лятото на 1967 година. Именно там за първи път публиката изпитва невероятното усещане хиляди хора да дишат и да пеят заедно под нощното небе. Традиция, която днес прави нашите лета толкова специални и незабравими. Очаквам вашите спомени под формата на коментари под публикацията ни във Facebook страницата на Радио Веселина и за вдъхновение ви подарявам следващите песни от ефира на Арто Смивки.

Useless. But there's a cuter word for it.

Музиката под открито небе е така, има своята сила да спира времето и да ни връща към най-красивите летни мигове. Именно и заради това днес въпросът в Арт усмивки е: кой е любимия най-незабравим летен спомен? Ваш от концерт или фестивал под звездите, който ви държи влага и до днес? Очаквам вашите коментари в нашата Facebook страница или пък да ми звъннете на нашия ефирен телефон 087-880-1080. Това е предаването Арт усмивки. Поздравите, само да кажа, са след 18 в вечерното издание на Честито. Това е за натърпеливите слушатели, които искат поздрави сега, но не може. Така, обръщам се към Facebook страницата, за да обърна така внимание на вашите акценти. Жан Косева, дано правилно да прочитам вашето име, пише: тя живее в Бургас и много често съм на летни фестивали под открито небе. Най-паметният ми момент е на Spice Music Festival. Всеки беше усмихнат, щастлив и хората просто бяха сплотени. Няма по-хубаво усещане от хиляди хора с един и същ вайб. Абсолютно съгласен съм, госпожи или госпожице Косева. Именно това наистина е целта на тези хубави, страхотни летни фестивали, да обединяват хората и, разбира се, да ни правят щастливи с усмивки. А знаете ли, че легендарният фестивал Woodstock, за който споменах преди малко, през 1969 година всъщност въобще не се е състоял в град Woodstock. Поради липса на разрешение в последния момент, организаторите преместват събитието в ферма за млечни крави в близкото градче Бетел. Всичко е било подготвено за около 50 000 души, но под звездите на Ню Йорк се събират над 400 000 фена. Така, една пълна организация в последния момент се превръща в най-известния концерт на открито в историята на музиката. Очаквам да споделите вашите емоционални изблици по време на вашите любими летни фестивали. Аз ви подарявам следващата песен от ефира на Радио Веселина.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: А, от Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух.

0: и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Кой е вашия най-незабравим летен спомен от концерт или фестивал под звездите, който ви държи влага и до днес? Това е въпросът на Арт усмивки за днешния понеделник. И казвам благодарности към Бети Бисарова, която се включва. Моят най-незабравим летен спомен е концерт под открито небе, когато вече беше тъмно около мен, всички пееха с пълно гърло, а аз просто стоях и си мислех колко хубаво е да си точно там и точно в този момент. Музиката, летният въздух и хората около мен се смесиха в онова усещане, което после ти се иска да можеш да върнеш само с една песен. А Ренета пък пише, един от най-незабравимите ми летни спомени е от вечер на остров Крит, докато се намирах в крайбрежната таверна. Местни мъже си бяха спретнали импровизиран мини-концерт с бузуки край кея, на който всички от околните заведения се наслаждавахме. Небето беше отрупано със звезди, луната беше почти пълна, а романтичната атмосфера се допълваше с морски полъх и традиционните ритми. Истинска магия под открито небе. Благодаря и на тези дами, които се включиха с коментар. Очаквам ви и вас и припомням, че в края на седмицата теглим една страхотна книга, която ще бъде едно страхотно лятно четиво за вас. И като си говорим за концерти и фестивали, знаехте ли, че акустиката на концертите под открито небе всъщност разчита на един много интересен природен феномен? През летните нощи, когато въздуха близо до земята изстива по-бързо от този над него, звукови вълни от сцената не се разсейват в небето, а буквално се пречупват обратно към публиката. Именно за това нощните концерти на открито звучат толкова плътно, магично и сякаш музиката ви прегръща от всякъде. Ето, че за всяко нещо си има и обяснение. Заповядайте да коментираме това, което наистина ви се е запечатало и си спомняте с удоволствие. Рики е повери сега. Сара Пергетиамо в ефира на Радио Веселина и Арт усмивки.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060. 22 60 60.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Ето, че сме на финала на втория част на предаването Арт Усмивки, в който част вие коментирахте нашата тема за това кой е най-запомнящия и незабравим за вас летен спомен от концерт или фестивал под звездите, който помните винаги. Ева Димитрова сега се включва. Един много мил и съкровен спомен, пише тя. Имам от състезание, което се проведе в Созопол през 2012 година. Тогава създадох здрави приятелства и останаха страхотни спомени. Ето, че фестивалите, освен че се наслаждаваме на хубавата музика, ни създава едни наистина силни и запомнящи се, а може би завинаги, социални контакти, които така ще пазим дълги, дълги години. А още веднъж благодаря на всички, които се включихте днес с вашите запомнящи се, въздействащи спомени от концерти и фестивали под звездите. Знаете, че всеки ваш коментар ви изпраща директно в играта ни, а в петък, малко преди 17, един от вас, всички включили се през седмицата, ще спечели подарък, книга от любезните ни партньори. За финал на днешния ни разговор и на секундите, минутите за въпроса по темата. Знаехте ли, че най-посещавания безплатен концерт на открито в историята се е състоял на плажа Копа Кабана в Рио де Жанейро през 1994 година? Легендарният Род Стюарт събира невероятните 3,5 милиона души под нощното небе. Рекорд, който и до днес остава ненадминат в световната музикална история. Наистина забележително и много, много така специален момент за всички тези, които са били там. А още нещо така любопитно, на което случайно се натъкнах. Става въпрос за първи път, кога се появяват познатите ни билети за концерти. Знаехте ли го това? Това се случва през 18 век в Лондон за събитията в известните Vauxhall Gardens. В началото билетите са били под формата на малки гравирани метални жетони или печати върху хартия, за да се предотврати влизането без заплащане, практика, която бързо завладява целия свят. Естествено, за да се плащат пари. Така, поставям финала на този част в Арт Усмивки.

и част. Да, частта е втора, но иначе след 17 и след новините се потапяме в нещо хубаво, много интересно. Ще гостуваме в Шумен, защото там от днес стартира един страхотен фестивал, ако мога да го кажа, поредица от събития, които ще завладеят не само жителите на Шумен, но и гостите на града. Останете с хубавата музика и след малко отново се връщаме заедно.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Това обяви иранската държавна телевизия ИРИП, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багай. Багай отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Техеран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. По информация на Нова, заявката от българска страна е направена по време на телефонен разговор между министъра на външните работи на България Велислава Петрова Чамова и колегата от Ислямска република Иран Абас Иракчи. Кметовете от област Бургас са поели ангажимента да ускорят изработването на общите устройствени планове, а държавата ще съдейства за по-бързото им съгласуване. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков след работна среща с местната власт, областния управител и народни представители. По думите му, срещата е първа от поредица и вече са набелязани конкретни действия. Шишков подчерта, че общите устройствени планове са ключов документ за развитието на всяка община, тъй като определят дългосрочната визия за териториалното планиране. За област Бургас това е особено важно, защото голяма част от местните общини формират облика на българския туризъм. Досъдебно производство е образувано по случая с сигнали за насилие над деца в столичната 37-ма ясла професор доктор Иван Митев. Комисията по здравеопазване към столичния общински съвет изслуша директора на яслата, родители и представители на район Изгрев. При проверка, извършена от експерти на района и служители на Първо районно управление, са прегледани записи от камерите. Според главния експерт Веселина Иванова, видеото показва повтарящи се действия за физическо въздействие от страна на служителка, дърпане на дете за ухото няколко пъти, издърпване на друго дете по пода, грубо поставяне на стол и ново дърпане за ухото. Случаят е предаден на разследващите органи, а проверките продължават. Общинският съвет в Пловдив прие решение от 15 септември тази година всички ученици в града ще пътуват напълно безплатно с градския транспорт. Мярката, предложена от кмета Костадин Димитров, разширява досегашната държавна субсидия, която покриваше само деца до 14 години и превръща Пловдив в един от първите големи градове с универсална ученическа мобилност до завършване на средното образование. Право на безплатни карти имат ученици с постоянен или на настоящ адрес в Пловдив, записани в училище на територията на общината. Картите ще бъдат персонализирани, валидни за една година, а за средозниците до 30 юни на годината на завършване. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на Франция доведе до рязък скок в търсенето на билети за първия домакински матч на тима под негово ръководство. Според РМС Спорт всички билети са били разпродадени за по-малко от 24 часа, пуснати на 31 юли и изчерпани на следващия ден. Дебютът на Зидан ще бъде на 2 октомври в Лига на нациите, когато Франция приема Италия на Стад Дю Франс, чийто капацитет е около 80 000 зрители. Френската федерация вече официално обяви, че Зидан подписва 4-годишен договор, като това е първото му треньорско назначение след паузата от 2021. Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
2: До 6 август движението в посока Варна по автомагистрала Хемус, Софийска област, ще бъде временно промъкнено.

0: Менено заради премахване на крайпътна растителност. В участъка от 1 до 8 км между 8 и 16 часа поетапно ще се ограничава изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в активната и аварийната. В отсечката между 62 и 65 км между 7 и 15 часа също поетапно ще се затваря изпреварващата лента, като движението ще се пренасочва в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Питам

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Вече сме в последния част на предаването Арт усмивки и с още една страхотна арт дестинация за тази вечер. От Сдружение Клуб Култура за Шумен са подготвили истински празник за сетивата. Тази вечер, точно в 19 часа, в градинката на читалище Добри Войников се открива ежегодния фестивал за поезия, музика и изкуство Лято Арт. За програмата, премиерата на едно много-много специално произведение, песен и магията на шуменското арт лято. Ще си говорим с моята събеседничка Надежда Романова от Сдружение Клуб Култура за Шумен, която приветствам в ефира на Радио Веселина. Госпожо Романова, днес Шумен отново става столица на изкуството под открито небе с четвъртото издание на Лято Арт. С какво усещане и с каква енергия откривате фестивала тази вечер в градинката на читалище Добри Войников?
2: С изключително вълнение, защото от всяка следваща година фестивала и публиката ни се разраства. И когато на човек му оценят усилията, не само моите, а и на целия клуб Култура за Шумен, който всъщност е инициатор на събитието в 4 поредни години, е хубаво. Защо го казвам това? Това го казвам, защото тази година предприемачът и общински съветник Владимир Йолов ни посвещава песен за фестивала, която се е родила по негова идея. В написването на текста е замесен известния поет Иван Ненков, който е писал песни за Тони Димитрова, за Тони Касеве и за кого ли още не от най-известните ни изпълнители. Музиката е на местни автори от Шумен и така в изпълнението участва Божана Иванова Жане, плюс световно известният цигулар Светлин Радославов Свет, който всъщност се оказа с корени от Шуменско. Така че това е нашата изненада. Тя беше изненада както за Клуб Култура за Шумен, така ще бъде изненада и за публиката, а в изпълнението ще участват и възпитаници на училището по изкуствата Сава Доброплодни. Така че наистина ще бъде вълнуващо откриването. В първата вечер участва една от най-добрите български поетеси и преводачки.

0: Ксения Михайлова, която е носител на най-високата награда за поезия на Франция Аполинер. На сцената на фестивала ще се качат и флейтистката от Сливенската филхармония Рая Радушева, както и китаристът Найден Дойнов, който се оказва много известен в Югоизточна България.
1: Кои ще бъдат следващите акценти в Лято Арт в Шумен ще разберем след малко в Арт Усмивки.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Фарт усмивки по радио Веселина. Продължаваме разговора си за фестивала Лято Арт в Шумен и мой събеседник днес е Надежда Романова от Сдружение Клуб Култура за Шумен, които са организатори на това наистина красиво събитие. Инициативата продължава 5 поредни вечери от днес, 3 август до 7 август. Какви други обичани български писатели, актьори и музиканти ще стъпят на сцената на Лято Арт до края на седмицата?
1: Значи във вторник ни гостува младият изпълнител Живко Пенчев, който е един от най-добрите музиканти, свирещи на бандонеон. Той ще си партнира на сцената с Анна Миткова, китаристка от Шумен, а също и певица, която обаче при нас ще участва с програма, която подготвена на укулеле. Нали знаете, укулеле е хавайска китара. В третата вечер обикновено представяме изложба на художници от Шумен. Тази година е на Дружеството на художниците в Шумен, като тая година сме я подплатили с концерт на известния и виртуозен акордионист Исус Ангелов, носител на наградата на фондация Стоян Камбарев, полет в изкуството за миналата година. А който не се е сетил от това, да кажем, че Исус Ангелов е записан в рекордите на Гинес за най-дълго свирене на акордион 25 часа. Четвъртата вечер сме поканили Димитър Тоджаров в Шкумбата. Вечерта ще преминем под мотото Сняг без край. Последната вечер, за втори път ще ни гостуват безумно талантливата Георгия Павлова и нейния музикант, акордионистът Илко Градев. Те са едно от най-харесваните участия през тези 4 години от публиката и затова си позволихме тази година отново да ги поканим на Лято Арт, защото те идват и с нова, съвсем нова програма. Концепцията на този формат е такава, че винаги завършваме или гледаме да завършим петата вечер с джаз.
0: Наистина са много-много интересни акцентите от Лято Арт Шумен. За още подробности за събитието ще ви разкажем след малко в Арт усмивки. Сега Борис Илиев.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 3 до 9 август в Лидъл. Български кайсии за евро и 35 цента килограма. И червени чушки за евро и 89 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Стоп!

0: Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
1: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4,05 евро. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: телефона, сърцето.
1: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
2: Днес в Арт усмивки си говорим за четвъртото издание на инициативата Лято Арт, която покорява Шумен в рамките от днес до 7 август. И мой интересен събеседник е госпожа Надежда Романова от Сдружение Клуб Култура за Шумен, едни от организаторите. Всички участници ще получат специален плакет, изработен от Стоян Драев Чичката. Колко е важна подкрепата на местната общност, община Шумен, читалището и бизнеса, за да превърнете Лято Арт в една толкова устойчива и чакана традиция?
3: Безкрайно е ценна тази помощ, защото без тях, без общината, без бизнеса, без читалището, което се откликне и за втора година ще ни бъде домакин, защото имате една безумно красива сграда с един прекрасен площад. Една от целите на този фестивал беше, когато го създавахме и когато сме го мислили и замислили, беше да някакси да успеем да обединим тези общности и тези прослойки, за да създадем нещо хубаво за този град. Особено в това време, началото на август, знаем, че в цяла България е най-мъртвото време, всичко се изнася покрай морето и курортите, и в градовете някакси настава едно безвремие. И искахме точно този отрязък от време да оживим.
2: Затова, ако сте в Шумен и се чудите как да оползотворите следобедите и вечерите до 7 август, може да посетите Лято Арт. След малко продължаваме към финала на нашия разговор, а сега още хубава музика от ефира на Арт усмивки.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Чисто е. Влизаме.
3: Спокойно. Няма движение. Всички са заспали. Чакай, какво прави?
4: Не, само не това.
5: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Сега в Била. Вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси. 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
10: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ето ни нашите финални минути, секунди, в които гостуваме в Шумен днес за прекрасното лято арт, което така ще огласи с стихове, с музика и премиера на песен тази вечер от 19 часа. Какво още ни сподели госпожа Надежда Романова от Сдружение Клуб Култура за Шумен? Нека да чуем сега. Шумен е град с изключително богата история и читалищни традиции. Вие като човек от Клуб Култура за Шумен, как виждате развитието на града през последните години? Има ли жажда у шуменци за такъв тип алтернативни летни културни срещи на открито?
1: Аз мисля, че не само в Шумен, в цялата страна и във всички градове би било хубаво всеки да има един такъв фестивал. Нашия стремеж е да го направим малко в по-високия сегмент култура. Но в пет поредни вечери, безплатно, да каниш едни от най-изявените артисти в България, като артисти разбира се и музиканти, и поети, не е лесно. Не е лесно, аз за това благодаря на всички, които стоят за тази инициатива. Шумен е един от градовете с много ускорени в историята и в миналото, също и музикални традиции. Нека не забравяме, че Панчо Владигеров е родом от Шумен. Тук има негова къща музей, така че Шумен е неразривно свързан с музиката. Да не забравяме първият оркестър, създаден в Шумен.
0: Да, богата наистина на културна история е вашия град. За финал да кажем, началният час е 19 часа, мястото градинката на читалище Добри Войников 1856. Какво е вашето лично послание и покана към жителите и гостите на Шумен и слушателите на Радио Веселина за тези празнични летни вечери?
1: Аз много ви благодаря, че ми предоставяте този ефир и от вашия ефир бих искала да призова всички шуменци и гости на града да дойдат при нас. Това нещо се прави за публиката. Без тях всички усилия, положени до тук, биха били безмислени. Така че нека заповядат. Ще бъде хубаво.
0: Ето с този хубав позитивен призив завърши предаването Арт Усмивки за днешния понеделник, 3 август. Наистина, 19 часа е началото на Арт Лято в Шумен за всички, които са там или близко до Шумен, имате възможност да отидете. Наистина ще се насладите на нещо уникално, хубаво, културно и много-много зареждащо. Надявам се, съм успял да ви зарадя в изминалите 3 часа от ефира на Радио Веселина в днешните Арт Усмивки. Аз съм Милен и ви оставям в компанията и на хубавата музика, и на готения колега Дени, който след малко идва тук и заедно с вас ще вдига на здравици в вечерното издание на предаването Честито. Хубава, спокойна вечер пожелавам на всички вас и утре след 15 отново сме на гребена на вълната с Арт Усмивки по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3. Радио

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Агенция Митници е задържала 12 контейнера с стоки на стойност над 2 милиона долара в рамките на разследване на Европейската прокуратура в Румъния.

0: са задържани, след като е установено, че са свързани с румънско дело за възможна измама с евросредства по два проекта на обща стойност около 10 милиона евро, насочени към производство на литиево-ионни батерии и метални модулни конструкции. Мярката цели да предотврати пренасочване или износ на товара от България. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не вижда проблем в оспорваните текстове на държавния бюджет, въпреки трите жалби в Конституционния съд. Спорните разпоредби засягат 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната заплата. Според Ефремова, текстовете са коректни и съдът ще се произнесе по най-правилния начин. Шофьор на автобус по линия 79 бе нападнат в квартал Христо Ботев, след като 17-годишен младеж първо счупва крилото на вратата, после удря 68-годишния водач, който оглежда щетите и уведомява пътниците, че трябва да изчакат полиция. Шофьорът е обработен в Пирогов и е с лека телесна повреда. Днес предстои освидетелстване в съдебна медицина и допълнителни показания в Първо районно полицейско управление. Перник остава без топла вода от 5 до 14 август заради въвеждането в експлоатация на втора газова когенерация на Топлофикация Перник. Новите два газови модула имат 20 мегавата електрическа и 10 мегавата топлинна мощност. Дейностите целят откриване и отстраняване на евентуални проблеми. С новата инсталация дружеството разполага с 5 газови когенератора, което позволява пълно спиране на въглешния котел извън отоплителния сезон, докато през зимата основният парогенератор ще продължи да работи. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. България ще участва с 6 атлети на Европейското първенство в Бирмингам между 10 и 16 август. Съставът включва водещи имена в националната лека атлетика, които през сезона записаха силни резултати и международни успехи. В скока на дължина страната ни ще бъде представена от Божидар Сарабоюков. В тройния скок при жените ще стартират Габриела Петрова, която е в отлична форма, и Александра Начева, класирала се 8 на световното първенство в зала. Спринта ще се състезават Христо Илиев на 100 метра и Кристен Радоканова на 200 метра. Носителка на 2 отличия от националния шампионат, маратона при жените България ще бъде представена от Маринела Нинева, национална шампионка на полумаратон и класическа дистанция. Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо. Ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Тази седмица между 8 и 17 часа за полагане на маркировка. Поетапно движението се осъществява в една лента в участъка между село Делян и пътен възел Кочериново по пътя София Кулата от километър 313 до километър 356, както и на пътя Кочериново-Рилски манастир. Дейностите в 31-километровия участък на третокласния път ще се извършва поетапно, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Понеделник вечер, здравейте и добре дошли в предаването Честито. Вие избирате музиката до 22 часа и заедно поздравяваме вашите приятели и близки и празнуващите днес на 3 август. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа, а телефонът вече е отворен за поздрави 0878-80-10-80. Може да се поздравявате също и на нашия сайт radioveselina.bg по една песен на компания на празнуващ, за да можем да изпълним музикалните желания на възможно най-много слушатели, които ще се включат и тази вечер с поздрави и хубави пожелания към хората, които обичат. За начало, новата песен на Емилия и диджей Дамян, Луд Скандал. След това слушаме Глория с песен за приятелите. Така започва Честито. Вие останете с нас и се забавлявайте така, както можем само ние тук на честотите на любимото радио Веселина. Слушаме сега Луд Скандал. Скандали няма да правим, така няма да вдигаме скандали, ще вдигаме само градуса на доброто настроение. Честито започва. Останете с нас.

0: Очертава се една весела и хубава вечер, защото така за две песни време избрахте какво да слушаме до края на този час. Много поздрави, много любими песни. Да се стягам в кръста, както се казва. Така, 0878-80-10-80. Телефонът, който не спира да звъни, и сайта radioveselina.bg. Това са двата начина за поздрав, за избор на песни. Сега Александра Приювич, Мачо Мен ще слушаме. След това Тежка диагноза искате в изпълнение на Райна и Константин. Ще чуем и още един дует след това. Доника и Емрах с Шушу Мига. Тази песен е пожелание за Тедито. Специално от Наско. Най-добри пожелания и хубава вечер пожелаваме на Тедито. Поздрави за Толаджиите от Кърджали, от господин Серафимов. Той им пожелава всичко най-добро, много здраве, късмет и лека работа. Да чуем и слушател в ефир сега. Добър вечер.
1: Добър вечер, уважа се Красиото Поврат. Искам да поздравя Емили с някоя сръбска песен.
0: Веднага Александра Приович е наред сега. За Емили специално ще звучи нейната песен.
1: Благодаря.
0: Хубава вечер, Краси. Поздрави, изпращаме и с песента Тежка диагноза от Ицо с посланието Обичам те, моя прекрасна любима. Благодаря ти, че си до мен и че те има. Градим нашия красив свят. Типлини сърцето ми и душата ми. Ти си с най-невероятното сърце. С тези думи Ицо поздравява неговата любима с много, много любов, разбира се. И още поздрави за Анатолий. Той днес празнува рожден ден. Да е жив и здрав и все така прекрасен от силовето. Слушаме вече Александра Приович и

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Новата Dacia Sandero с фабрична газова уредба и автоматична скоростна кутия дава повече свобода и повече комфорт. Sandero е практичният и разумен избор за всеки ден. Сега идва с подарък цвят металик. Ела, тествай и избери своето Sandero в най-близкия дилър на Dacia.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: През август попитай: Хей, Лили, как да съживя косата си? И вземи избрани продукти за коса с до 40% отстъпка. Намери всичко за своята коса от брандове като L'Oréal Paris, Kyondal, Dory, John Frieda, OGX, Gliss, Yves Rocher, Coco Solis, Mia Mante, Brave New Hair, Pantene и Batiste. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Гледам те, побъркан като за двама, жени край мене много, но като тебе друга.

0: Честито продължава с вашия музикален избор и с поздравите към близки и приятели. Аз съм Денислав, телефонът за вас 0878801080 и сайта radioveselina.bg. От бутона Направи поздрав имате възможност да се поздравите. Продължаваме сега с Запил ми се Стоян и Здрав команда GF. След това слушаме гръцка песен на Никос Икономополос и Весела, пожелахте къде си. С тази песен честитим рождения ден на скъпата съпруга Веселка и на дъщеричката Веси от село Бреница. Миро ги поздравява и им пожелава да бъдат живи и здрави и винаги щастливи и усмихнати. Обичам ви. Това е написал Миро с много обич за съпругата Веселка и дъщеричката Веси от село Бреница. Отправяме поздрави и от Мария за прекрасните братчета. До вас съм и всичко ще се нареди. Горе главата, това им казва Мария. Поздрави за Асия, здраве и много успехи от Любо. Сърдечни поздрави. Холандеца ни пише: добър вечер, може ли да поздравим моите братчета Коцето и Кико? Много ги обичам и много ми липсват. Нямам търпение да се видим. Правим поздрави и за тях с всички песни до края на честито. Да чуем и кой звъни сега. Добър вечер. Не е прекъсна тук връзката. След малко ще опитаме отново на ефирният ни телефон. Поздравявате се вие на него и на нашия сайт radioveselina.bg. Здравейте. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Бачо, ние съм от Бургас.
0: Слушам те.
1: Абе, гледаме там. Искаме да направим поздравче за мен. Одея, може да чуем дали направихте.
0: Правим сега. Ти си в ефир, така че те поздравяваме. Жив и здрав бъди.
1: Да. А, и, знаеш какво? Денисла, искам, можеш да пуснеш на трети ми там. Нелина, Бойка Дангова и оная Антония Петрова една песен за мен.
0: И Антония Дангелова. Трите сна или искаш?
1: А, така. От сърце.
0: Имаш я след 7, ще чуем и тази песен специално за теб, Бачо Илия. Хубава вечер.
1: Може по-късно, да. Може по-късно.
0: Имаш я, ще я чуем. Приятна вечер. Поздрави за Наско, за Стефан и за Петко от колегата им Румен. Той им пожелава всичко най-хубаво и приятна вечер. Оставаме сега с песента Запил ми се Стоян. Слушаме Здравко Мандаджиев.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е Ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.
5: Млечни продукти Мандра Ситово.
6: Вкусът, който помниш от дете.
7: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
10: Представяме ти уиски. King Уиски. Елегантен, пикантен и опасно сочен. С характер, който се усеща от първата хапка. Сервиран в бриош питка, резени халапеньо и сос. Барбекю сос. Опитай го с пилешко, телешко или двойно телешко, ако ти стиска. Времето сега. Поводът. Какъвто решиш.

са The King. Burger King. Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта ще бъде ясно, утре ще бъде слънчево, след обяд низините горещо, ще има временни увеличения на облачността, главно над източните и планински райони, но ще почти без валежи, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Аз обаче съм тук и ви очаквам на 0878-80-1080, както и в сайта radioveselina.bg. Анелия, и ти си слънцето в мен, ще слушаме в следващите минути. След това пожелахте и да ме е Она Волела на Миле Китич, Саша Матич и Аца Лукас. Криси поздравява нейното слънце, специално и за най-добрия и борбен човек. Обичам те, това е посланието, което Криси отправя в честито по радио Веселина. А сръбската песен

0: Поздрав от едно голямо семейство от Смилян за момчетата, които всяка вечер слушат честито по радио Веселина. Хубава и приятна да ви е вечерта, момчета. Много целувки от цялото семейство. Да ме Йона волела специално пожелана песен за вас. Енчо Енчев поздравява германците Десислава и Валентина, за баба им Емилия също, да продължават смръвката. Това им пожелава Енчо. Весела вечер и много-много късмет. Поздрави за румбата по случай рождения ден, да бъде жив и здрав от цялото семейство. И още за Сашо по случай рождения ден от неговата съпруга Яна. Поздрави с много-много любов. Да чуем и слушател сега в ефир. Здравейте!
1: Здравейте, радио Веселина. Един щастлив дядо, но преди малко родена внучка.
0: Как се казва новородената внучка?
1: Внучката се казва Марина, с един куршум, два заека. Баба Мара и баба Мариела.
0: Да няма сърдици.
1: Марина. Не, то сърдици никога няма. Важното е, че поне двете баби наулесниха. Ги улесниха много, младите. Ами да искам да поздравя и мама Славена и тати Стамен. Една рота баба и дядовци сме се накачулили, плюс прабаби и прадядовци. И след малко ще поливаме бебето.
0: Трябва си, хубав повод е това, да е жива и здрава малката Марина, да радва цялото семейство, а и вие бабите и дядовците така много да си я глезите.
1: Еми, то ние сме за това. Те децата имат нужда и от затягане, и от разпускане.
0: Точно така.
1: Когато е трябвало, ние сме затягали. Сега мама и тати ще затягат, ние ще разпускаме. И готово, формулата е много лесна.
0: Формулата е ясна. Жива и здрава да е Марина, а на цялото семейство хубав празник тази вечер.
1: Благодаря ви и ми изберете една хубава песен по ваше изпо.
0: Живи и здрави бъдете, всички песни нека да са за вас и за малката Марина. Сега Анелия и Ти си слънцето в мен.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 19 часа започва и втория час на Честито в понеделник вечер с мен Денислав. 0878 80 10 80 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта Радио Весели.

Fina.bg. Фики, искате с песента Железен. Преди това ще чуем и пожеланата песен от Бачо Илия, Трите снаи, в изпълнение на Бойка Дангова, Нелина и Антония Рангелова. А Фики пък ще пее специално за перачите Даниел и Бончо за успешната

Това им пожелава Коце, това им казва по-скоро Коце, им пожелава приятна вечер. Поздравяваме по случая рождения ден най-добрият баща Петър от цялото семейство. Здраве, щастие и много късмет желаем и на него. И още поздрави за Люси по случая рождения ден. Здраве и късмет от Данчо. Слушаме сега трите снаи в изпълнение на Бойка Дангова, Нелина и Антония Рангелова.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Честито продължава с Надица Адемов, Мамино злато. Ще слушаме Галена, Стара каравана и Ивана, искате шампанско и сълзи. Калчо избра Стара каравана. Ето какво пише и Калчо. Здрасти, Денка, как е хавата, братчето ми? Супер е, Калчо, както всяка вечер. Настроението е на 6, песните са на 6 и разбира се, много-много поздрави от вас, слушателите на Радио Веселина, защото вие знаете как да се забавлявате и кое е мястото и времето, в което настроението ще е на ниво и разбира се, ще изпращаме заедно така хубави послания и пожелания към хората, които обичате, та така. Калчо пише, надявам се настроението да е супер, каквато е и музиката по Радио Веселина. Мога ли да поздравя компанията, с която се прибираме от Приморско за Смолян и Родозем? Ти ги знаеш кои са? Бе, не ги знам. Да, трябваше да ги изброиш, така не мога да запомня всички, които се поздравявате. Слушам и се нещо лятно и готино, като за край на нашата почивка, пише Калчо. Призовавам също така всички шофьори да карат внимателно пътя, няма да избягат. Точно така, и аз призовавам същото. Поздрави, Денка, и лека смяна. Благодаря ти, Калчо, на вас. Хубава вечер и така, дано да не е последната почивка това за това лято. Да имате още хубави летни емоции. Та ще чуем Стара каравана след малко. Преди това обещахме Мамино злато. За най-редовните слушатели и Цака и компания, бъдете здрави и силни, както до сега. Момчета от Ева и Гари Горанови са поздравите. Шампанско и сълзи с тази песен. Цветелина Минкова поздравява брат си Росен Рашков от Троян по случай рожденият му ден. Да бъде здрав и много щастлив. И още поздрави от Величка. Тя пише честит развод на сестра ми Нели. Най-накрая си свободна, как е. Всичко най-хубаво пожелаваме и на Нели и приятно.

0: вечер за Сашо Александров по случай рождения ден. Здраве и любов от цялото семейство. Вие сте здравейте. Добър вечер. Чуваме ли се?
1: А?
0: Слушам ви, кажете.
1: О, Миленча, ти ли си?
0: Денислав съм аз.
1: А, Радослав. Абе, аз с него говорих преди, каза след 18-та. Абе, дойдоха моите гости от Германия.
0: Давай да ги поздравяваме гостите.
1: А, ви сега, малката внучка се казва Масал на 9 години.
0: Така.
1: Сарай на 11 години.
0: Добре.
1: Майка се казва Седа, бащата се казва Ебин. Дядо Амеп и баба Фериде от Русенско и Астребово. Дойдоха ми на гости, искам да им ударим да поздрав, бе.
0: Давай, удряма веднага поздрав. Ти си в ефира на Радио Веселина, така че ги поздрави. Ако те слушат в момента, със сигурност са чули поздрава, направен лично от теб. Живи и здрави бъдете. Цялото семейство.
1: Живи и приятна работа. Благодаря, благодаря ти. Приятна работа.
0: Всичко добро, хубава вечер. Поздрави за цялата компания, за Даниела от Рени. Да бъде жива и здрава и весела вечер на компанията. Пореден слушател и продължаваме с музика. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Заповядайте.
2: Искам поздрав да направя за Иван Кабелът.
0: Добре.
2: С чалга пеперутки.
0: Чалга пеперутки искаш. За Иван, да. Поздрави от кого?
2: От Иван. За Иван от Иван.
0: За Иван от Иван. Добре, тази песен, да, ще я пуснем, но след 8 имай търпение, ще я чуем малко по-късно.
2: Добре, окей.
0: Приятна вечер. Сега Надица Адемов и Мамино злато.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
3: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал

0: Total Ecovent. Климатикът, който мисли за вас.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Ами на здраве на всички, които си пиват в компанията на Радио Веселина. Продължаваме с още музика по ваше желание. Лепа Брена следва с Пази, ко ме завидиш. Емилия и Константин след това с Страх ме е. Свилен избра тази песен за безукорната му сподвижница Светла. Да бъде здрава, това и пожелава Свилен. Пази, ко ме завидиш, поздрави за скъпата мама Жана Милева Косева от Ямбул. Да бъде здрава, жива и щастлива, с много обич от нейните дъщери. Сърдечни поздрави. И от Александър, само за най-големите емблеми от Надежда Блок 426. И това са Тони, Сашо, Ели, Вики, Тоши и Митето. На здраве компанията, честит понеделник. Тая седмица край няма, пише Александър. Чакай, бе, Александър, тя те първа почва тази седмица. Да ви е лека и много-много успешна. Това ви пожелавам от сърце. Здравейте, вие сте.
1: Алло!
0: Да.
1: Добър вечер, ви стане.
0: Добър вечер, как се казваш ти?
1: Как си, приятели?
0: Супер съм, ти как си?
1: Супер е. И мога да не познава, съм развод случайно на Радио Веселина. От 20 години нагоре.
0: Това е чудесно.
1: Казвам се Камен Джамбазов.
0: Да, Камен е.
1: Камен Джамбазов, село Аламовци, община Златоград.
0: Така.
1: Аз тук сме в София, на работа, тук сме в Кривина.
0: Добре.
1: Тук на база.
0: Кого ще Кривина. Поздравяваме
1: тук
0: тази вечер?
1: Точно сме до летището. Дито летят самолетите, на летището сме. Точно на летището, дито летят самолетите. Така иска поздравя първо от тебе, Денислава. Те се супер бориш.
0: Благодаря ти.
1: Про тебе. Така. Искам тук да поздравя Валентин Кюров.
0: Добре.
1: Най-добрият е Валентин Кюров, най-добрият е на лепетка на машина. Ние правим за баски.
0: Така, за кого най-добре още?
1: Най-добрият е на лепетка. Така, Белин Менторев. Най-добрият е машинист.
0: Добре.
1: Тук. И Вячеслав Фернандов. Най-добрият е майстор. И тук искам да поздравя шефа. Най-добрият е шеф. Емо Паткажов.
0: Поздравяваме ги всички.
1: Да, искам да песен да пърче, че я по-късно няма. Слушаме, следваща песен да е за нас.
0: Следващите песни специално за вас. Хубава вечер на цялата компания Камене.
1: И на вас.
0: Благодаря ти от сърце. Поздрави! Специално за Любчо, здраве, щастие и късмет, честит рожден ден от семейството и всички близки. Пореден слушател и слушаме след това песните. Здравейте!
2: Здравейте! Обаждам се от Добростан.
0: Как сте в Добростан?
2: И искам да поздравя Любка, Маринела, Илийката, Пешо и още 16 души добростанци.
0: Браво, голяма компания сте се събрали. Празнувате ли си нещо или ей така понеделнишки?
2: Днеска ден на карпузата. Знаеш ли какво значи карпуза?
0: Давай, обясни ми.
2: Та дине, бе.
0: Знам.
2: Дине.
0: Добре, поздравяваме ви. Цялата хубава компания.
2: И затова едем карпуза с баница.
0: А, така.
2: Направен от Маринела.
0: Жива и здрава да е Маринела и така за цялата компания едно голямо на здраве, казваме.
2: И от нас едно голямо на здраве на всички.
0: Живи и здрави.
2: И всички слушатели.
0: Живи и здрави бъдете. Следващите песни специално и за вас. Лепа Брена сега, Пази, ко ме завидиш.

0: Телефонът за вас 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. Ето и с какво продължаваме. Лефтерис Пантазис и Лемоняма ще слушаме след секунди. След рекламите Преслава с нощна смяна. Добър вечер, заповядайте, вие сте.
1: Добър вечер. Аз искам да поздравя
0: Кого? Добре, следващия път пак пробвайте. Та така, следващите песни за всички отпускари и плануващи, планинари, къмпингари, плажуващи, може би имате предвид. Добре, от Антон се поздравите за всички тях. Весело лято и много-много късмет. Дидо пък поздравява всички колеги ловци. Дръжте се, колеги, малко остана. Това е пожеланието от него. Добър вечер.
2: Добър вечер, Денислав. Приятели, Пепи Боев съм.
0: Заповядай, Пепи.
2: Доста време не съм се обаждал, но имах лични проблеми. Ако удобно да поздравя една рожденичка.
0: Как се казва?
2: Ще се досети в поздрава. Ами Вери се казва.
0: Вери, добре, поздравяваме я.
2: Да, да не забравя истинските приятели и да бъде много здрава с всички, които я обичат. Ако може с на Глория, не мога без теб.
0: Глория, не мога без теб.
2: Доста старичка песен, но на нас ни е спомен.
0: Много хубава балада, ще я чуем малко по-късно, благодаря. Към 8:30.
2: Лека работа и хубав ден и на всички слушатели, много здраве.
0: Всичко добро и на теб, приятна вечер. Още поздрави с песента Нощна смяна от Иван за човека с зеления звяр. Да е жив и здрав и да продължава да натиска къра, че не го чака. Поздрави от Синята стрела, специално за него. За Венци, за Краси, за Павката, бъдете живи и здрави от Жана, специални поздрави за вас. И още от Николета за Ванката с много-много целувки. Още един слушател и продължаваме с музика. Здравейте!
3: Ало, добър вечер.
0: Добър вечер.
3: Ще може ли да направим едно поздрав?
0: Разбира се, за кого?
3: Значи искам да направя един поздрав за Гошо Рязата и за джантата от Чишнигирово. Тапата също тук, което сме събрали в село Чишнигирово, повториха и за цялата компания, ако може да срещи тук.
0: Как се казвате вие?
3: Бети.
0: Добре, поздравяваме ви цялата компания в Чишнигирово. На здраве и хубава вечер.
3: Хубава вечер на вас.
0: Всичко добро. Слушаме сега Лефтерис Пантазис и Лемоняма.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

казвам и за всички пък, които са нощна смяна, аз се пожелавам да им е лека смяната. Сега, ето и следващите песни пожелани пък от вас. Камион ме блъсна и Тодор Колев ще слушаме. След това искате Цъфнало цвеке шарено. Ще чуем тази песен в изпълнение на Иван Гоцев и София Гоцева. Здравейте, не е разпаднала се връзката тук. След малко опитваме пак. Гошо избра Камион ме блъсна и пише: добър вечер, искам да поздравя бай Тошо от Морава. Пожелавам му да бъде жив и здрав и да дава газ. Поздравяваме го. Павката също се включва с поздрави за най-големия трибар на язовир Дъбник. Яни Костура, за Чичака с големия сом, за Емо Въдицата, за Иванка най-добрата пловкиня. На здраве, дружина, от Павката весела вечер желаем и на вас. Тодорова пише специално за Иво Мирка: обичам те. Нямаме тази песен, която искате, затова пък следващите песни нека да са за вас. Цъфна от

0: Здравейте, Шарено, Мариан Йонков от Севлиево. Поздравява с тази песен колектива на Дневен център Добрина в Севлиево. За управителката Мария Бунева, весело лято, да бъдат здрави и много-много щастливи. Здравейте, в ефир сте.
1: Здрасти, Дини.
0: Здрасти.
1: Днес имам рожден ден. Радко Петков и на Камелия. Викам, че те чупам зад града.
0: Радко Петков и Камелия. Добре, днес си рожденичка, така ли?
1: Да, Дени.
0: Жива и здрава бъди. Хубав празник ти желая и всичко най-добро.
1: И за теб тази песен.
0: Благодаря ти, поздрави и най-добри пожелания. Така, да поздравим също и Бисер по случай рождения ден. Здравей, късмет от неговата съпруга, пореден слушател, и продължаваме с песните.
2: Добър вечер! Дени, здравей!
0: Здравей!
2: Искам да поздравя моето семейство, Димка Петрова и Цвети Василова Петрова.
0: Добре.
2: По някаква песен по ваш избор.
0: Как се казваш ти? От кого са поздравите?
2: Васил Петров, Васко линейката ми казват.
0: Добре, Васко, поздравяваме твоите любими хора, да са ти живи и здрави, поздрави и за теб също.
2: И на вас лека доработка.
0: Всичко
2: добро. Здрави и хубава вечер.
0: Хубава вечер и на теб. 0878801080. Ето така, в ефир може да се поздравите, както и през сайта, в писмена форма, radioveselina.bg, от бутона Направи поздрав. Продължаваме с музика сега.

No. Ако пиеш бира, хитне ти шофира. Ха си пи на вино, направо си на вино. Долу алкохола, пи кока-кола, швърт, боза и сода.

0: Бистрице 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Честито продължава. Имаме на разположение още 2 часа за поздрави и за хубави песни, избрани от вас. Между другото, до края на този час песните са избрани, така че редим музиката във времето от 9 до 10 в следващия, така, последния всъщност един час на Честито. Имайте предвид, ако избирате конкретна песен, поне един час трябва да изчакате, за да дойде реда на пожеланата от вас песен. Здравейте, не е разпаднала се връзката. Аз съм Денислав, очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg да опитаме пак. Добър вечер.
4: Извинявай.
3: Какво пропусна?
4: Обаче се пак съседа камера посредок, няма да ви сваждам.
3: Давай бързичко.
4: Един път. Така. Искам тук поздравя. Денислав Фердинандов.
3: Добре.
4: Най-добре майстор.
3: Давай другите, че времето напредва, така.
4: Да, и всички. Така. Искам да поздравя Кривестър Деленов, най-добрия.
3: Добре.
4: Кривестър Деленов. И тук пак повтарям, Белин Метор.

0: най-добрият машинист, и Бенсата Пернинадов, най-добрият майстор.
1: Поздравявам.
0: Валентин Скьоров. На лепетка.
1: Живи и здрави бъдете, весела вечер. Морам да те напием и Снежана Бабич Снеки ще слушаме сега. Де си избра тази песен? Добър вечер, пише Де си.

По брати ми пише Александър, за всички приятели да живее майка България. Следващите песни и за вас. И от Данчо Пелето от Койнаре, за баща му Пепи Пелето, по случая рождения ден, да бъде жив и здрав и все такава голяма опора в живота. Весел празник и на здраве. Слушаме сега «Морам да те напием».

0: Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: Радио Веселина.

Продължаваме нататък с още избрани от вас песни. Годжи, пари нема действайте. Тони Стораро ще слушаме с Липсваш ми любов и Мирослав Илич, Балада у нама. Пари нема действайте. Поздрави за всички от една фирма, за бригадира Георги Славов. Здраве, щастие и много успехи от Татяна. Специални поздрави за вас. Тони Стораро пожелахте с Липсваш ми любов. За моя любим пише Радостина. Обичам те, Блаже, и много-много ми липсваш. Тук още една песен на Тони Стораро сте избрали, но няма да ни остане време да я чуем пък и нея. За Тодор от Горубляне отправяме поздрави от неговата любов. Стефани, обичам те, му казва тя и му изпраща много-много целувки. Балада у нама за най-добрата майка Гери, която всеки ден слуша радио Веселина след работа. От Яни са поздравите с много-много обич. Поздравяваме твоята скъпа майка Гери. Балада у нама на Мирослав Илич, нека да е специално за нея. А Георги пък пише: поздравява моята жена Ива. Искам да й кажа за пореден път, че много я обичам. От Кюстендил е тя с някоя настояща сръбска песен. След малко Мирослав Илич нека да пее и за нея. Така да не пропусна още някой поздрав със следващите песни. За Янко по случая рождения ден от цялото семейство, здраве и много успехи пожелаваме и на Янко. За Наско, за цялата весела компания, бъдете живи и здрави и весела вечер от Стоян. Поздрави за вас. Слушаме сега Годжи и Пари нема, действайте!

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: продължава честито. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878801080. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Почти са избрани песните до края на предаването. Така има възможност за избор на не повече от две песни. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер. Искам да поздравя цялата компания от Тутракан със следващата песен.
0: Как се казваш ти?
1: Иван Колев.
0: Добре, Иване, голяма компания ли сте се събрали и празнувате ли си нещо или просто така?
1: Ами, просто е така. Един хубав ден днеска празнуваме. Десетина човека, не е кой знае колко голяма компания.
0: Супер! Живи и здрави бъдете и на здраве на цялата хубава компания.
1: Нека... Също на здраве, живи и здраве.
0: Нека чао, следващите чао. Песни са за вас. Чао! Честит рожден ден на Даринка Ангелова. Да носите добре. Това пише бившият ти. Пожелава всичко най-хубаво. Здраве и много успехи. Пепи Христозова сега, бързай конче и Глория, не мога без теб, виждам, че сте избрали и свирете на Глория и свирете нещо ударно, няма да ни остане време за тази песен до края да я чуем, но сега следва след малко песен на Глория. Николай изпраща поздрави специално за Ицака, да бъде здрав и да има много късмет, чакаме те и се надявам скоро да се видим, това е написал Ники. Пореден слушател да чуем сега, добър вечер.
2: Добър вечер, бе, да дали много поздравче.
0: Давай.
2: За Венци.
0: За Венци.
2: От село Павловци, община Враца, ако можеш песента Белите манастири.
0: Поръчена е тази песен, само да ти кажа кога ще я чуем, към така след около час.
2: Нема проблеми, лека вечер.
0: Живи и здрави, лека вечер сега. Да чуем Пепи Христозова и Бързай, бързай конче, новата й песен.

Лория, слушахме се «Не мога без теб». Сега Петрос Яковидис, «Одост си миски». Песента ще чуем след това и «Без теб» на Радко Петков и Камелия. Поздрави от Николай Стойнов за цялата компания и от Данчето, и за нея, разбира се, да бъде жива и здрава. Поздрави на цялата компания и на здраве. За Веско по случай рождения ден, здраве, щастие и късмет от семейството. Слушаме сега Петрос Яковидис.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Илиан и Хепи Бърдей ще слушаме. Преди това Мухарем Сервезовски с песента Синемой, пожелана песен от баба Шинка и дядо Христо. Те поздравяват първородния си внук Христо. Да бъде много здрав и да знае, че много-много го обичаме, пишат баба Шинка и дядо Христо. Жив и здрав да ви бъде, весел празник на него и на цялото семейство. И още поздрави от Георги и Петя Рагьовски от Коинаре за най-добрия баща и тъст. Това е дядо Пепи Пелето от Коинаре по случай неговият рожден ден. Да е жив и здрав и все така добър и трудолюбив. На здраве! Хепи бърдей, поздрави за брата Митко Дъмбела, да е жив и здрав, много успехи, късмет, любов и винаги само напред и нагоре от Стефано и цялото семейство. За шефа Пепи от Враца, да е жив и здрав и да слуша Таня, това му пожелава Божидара най-сърдечно. И още поздрави от Роси, за Пандю, от малка пандичка, обичам те, пише Роси, с много любов, поздрави за него. Илко Сотиров от Тополово поздравява събрата си от казармата Александър Доспадски от Велинград, заставата, село Пловдивци, Родозем, това пише Илко. И за вас следващите песни. Да чуем сега Мухарем и Сине мой.

0: 0878 80 10 80, телефонът за вас. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. До края на този час Преслава с Нервите съм зле и Коста Марков, Диаманти и Рубини. От приятелката поздрави за мимето от Хаджи Димитър, която днес си е дошла от чужбина и си пива студена ракия на терасата. Поздрави и за Даниелчето, да и минава бързо кръчето, че утре потегля за морето. Весела вечер на вас с песента Диаманти и Рубини ви поздравяваме. Преслава и с Нервите съм зле. Специален поздрав за ортакините на нейния мъж Трайчо. Това пише Стефи. От град Ихтиман, от неговата прекрасна съпруга Стефи, и да знае, че е много обичан въпреки скандалите им. Всичко най-добро желаем и на вас. И още поздрави в честито за Ренета и Йоана от Самоков. Ани ви поздравява и ви пожелава да сте здрави и щастливи. От Онур за цялата компания от Кърджали. Весела вечер желаем и на вашата хубава компания. Поздравяваме също и Симона и Андреева. Честит рожден ден от цялото семейство. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте!
1: Ало, добър вечер!
0: Добър вечер!
1: Ама защо не съм в ефир, господине?
0: В ефир сте, госпожо. Как се казвате?
1: Цвети. Обаждам се от село Чешнегирово.
0: Така, кажете Цвети сега. Кого да поздравим?
1: Моя съпруг Георгия Рязата.
0: Да.
1: И моите прекрасни дечица, които сме събрали отвънка под Орех.
0: Поздравяваме ви, живи и здрави.
1: Компания.
0: Добре.
1: Благодаря, жив и здрав и те да ти.
0: Всичко хубаво, приятна вечер. Слушаме сега Коста Марков, Диаманти и Рубини.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още един час за вашите поздрави и музикални желания в честито. В понеделник вечер с мен Денислав. Телефонът за вас 087-880-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Сега ще слушаме Слави Трифонов, Ати Рай и Антонио и Данна. Пожелахте си песента Бижу. За прекрасната Даниела от Хаджи Димитър ще звучи тази песен от Холи с най-добри пожелания за здраве, късмет и едно хубаво лято. Поздравяваме се Слави Трифонов, Ати Рай и специално дядо Славчо от Тариката, за баба Тина, за Наско Коня и зачо Майора. Специалните поздрави са от Николай Йотов. Той им желая да са живи и здрави и за цялата весела компания на здраве. От Ани поздрав за Иван Комитов от Самоков, от дъщеря му Ани с много-много обичи и с пожелание да е здрав и щастлив. А Зра поздравява Онур от Кърджали с много-много любов и много целувки. Следващите песни ще звучат и за явката по случай рождения ден. Много здраве и любов от Снежито. 087-880-1080. Звъни. Добър вечер. Заповядайте.
4: Здравейте. Дали може да направим едно поздравче?
3: Може, разбира се. За кого да бъде поздравчето?
4: За Емилия. По поздрав 25-ти рожден ден.
3: Добре. От кого е поздрава за Емилия?
4: Здрава. От Йоан.
3: Йоан?
4: Йоан Петров.

0: Добре, Иване, поздравяваме я. Жива и здрава да е, ти си в ефир, пожелай нещо. Кажи какво ви се слуша.
1: На Глория, пускай от нашите.
0: Чакай само да погледна, обаче, че Глория ще я слушаме с Белите манастири към 9:30. Нещо друго да избереш?

Канарите и Караколю седеше. Поздрави за групата от ТПК Рила в Благоевград, от Пепа Рускова. Живи и здрави бъдете, много щастие, късмет и всичко най-добро ви пожелава Пепа. Поздравяваме с всички песни до края на честито и Венета и Нихао. Да, виждам, че пишете за трети път, но пак казвам, песента, която искате, я нямаме. Затова ви поздравяваме с следващите песни. За Ренета, Йоана и Елена специално, и за дядо Иван от Самоков от Ани. Най-добри пожелания, бъдете щастливи и много-много здрави. Песните до края на предаването вече са избрани, така че не е необходимо да пишете музикални желания и да избирате песни, защото няма да ни остане време да чуем всичко, което искате. Канарите обещахме с Караколю седеше, след това и Йорданис Агапитус, Гоголи Даки и Пу-Пу-Пу. Така продължава честито.

Радош и Шарката и Бетина с песента Камуфлаж. Ще слушаме в следващите минути и Лидия Саморе. Емо и Нели избраха тази песен. Поздрав за колегите Явор, Цвети и Миро. С пожелание

0: За щастие, късмет и много професионални успехи. Благодарим за поздравите. Отново да поздравим групата от Кърджали. Всички песни са за вас и за водка сутеха няма да ни остане време. Избрани са песните до 22 часа. Добър вечер, вие сте в ефир, обаче тук прекъсна, докато така включа слушателят, който звънеше. Камуфлаж, Маринка Иванова иска тази песен и поздравява скъпия съпруг Иван Иванов от Шумен с пожелание да бъде все така добър и грижовен съпруг и баща. Да опитаме пак с телефона сега. Здравейте!
1: Добър вечер, Дени. Обажда се Поли от Руси.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя една моя приятелка, която днес има рожден ден. Казва се Ники. Да е жива и здрава, много щастлива. За всички компании, за всички слушатели на здраве, да са живи и здрави. И за моя приятел Фанче. Много го обичам, много целувки. И за рекламата, която прави с очилата, да спечели много парички.
0: Поздравяваме ги.
1: Много веднъж с всички песни ги поздравявам, а на теб приятна вечер и всичко добро.
0: Благодаря ти и хубава вечер и на теб. А ти

Обещахме Глория с Белите манастири, Нада Топчагич след това и Добро Ютро Пиянице. Поздрави от Пепичо Пръзова от град Баня Карловско за Коста Марков Маринов. Без повод, пише Пепи. И за нас поздрави, благодарим от сърце. Нека сме здрави всички, крепки, непоправими. На здраве за вас и за нас. Това е написала Пепи. Хубава и весела вечер пожелавам и на вас. Поздравяваме също и Явор по случай рождения ден от семейството и хубавата компания. И за веселата компания, която ни слуша в Стара Загора. На здраве и приятна вечер. За Васко по повод рождения ден. Поздрави от Мартина. С много обичи, много-много целувки. Глория сега и Белите манастири.

0: прави поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Добро ю!

Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 087-8-80-10-80. Може да се поздравите също и през сайта radioveselina.bg. Тони Стораро следва сега. Дай пари ще слушаме. След това и Валдес, Рибна фиеста. От Добри дълги е пожелана тази песен. И тя ще звучи за цялата компания в Голямо Буково. Искам да им кажа да са живи и здрави. Много щастие и на здраве. Това пише Добри дълги. С Рибна фиеста ги поздравяваме специално. Тони Стораро и Дай пари. От Стефи за нейния съпруг Трайчо. Тя му казва, че много го обича и му пожелава много пари, за да я води на още почивки. Стефи, поздрави за теб, за твоя съпруг Трайчо също. За Радка, за страхотната и баба, поздрав и за Тери. Знаете от кого? С най-добри пожелания за приятна вечер, здраве и късмет. Тони Стораро да чуем сега и Дай пари!

0: Купонът е тук на честотите на Радио Веселина и предаването Честито. Продължаваме с още песни по ваше желание. Сестра брата Кани на Деси Слава ще чуем сега. След това и песен на Петрос и Яковидис. От Даяна Исянкова, поздрави за нейния скъп съпруг Николай Исянков с думите, че много го обичам. Това е написала тя и му пожелава всичко най-добро. Радост пък пише лека нощ, любими. Обичам те, Блаже, и много-много те прегръщам. Звъни и телефона да чуем слушател в ефир. Сега добър вечер.
1: Дяди, добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя моя баща и цялото си семейство с най-голяма обич. С всички песни до края.
0: Живи и здрави бъдете цялото семейство.
1: Мерси.
0: Приятна вечер. Поздрави и за Любомир Асенов по случай рождения ден. Да е здрав и щастлив от цялото му семейство и от съпругата Сашка с много-много целувки. Поздравяваме също и Андрей по случай неговия 26-ти рожден ден от цялата весела компания в Плевен. Хубава празнична вечер на цялата компания. Рожденика да почерпи и на здраве. Поздрави също за Миро. Здрав, весел и много-много щастлив да бъде от Катето. Поздравяваме и компанията, която ни слуша в Силистра. Весела вечер желаем и на вас. И още поздрави за Павката, за Диди, за Пешо, Ники, Симона, Данчето, Йордан и Румен. Живи, здрави и щастливи. Бъдете весело лято, желаем и на вас. Поздравяваме Стефка по случай нейният рожден ден с много-много обич от Гришата и много целувки. Обещахме сега Деси Слава, ще чуем песента Сестра, брата Кани, ето я.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. Калимера и Семони.

0: И така, от песен на песен, от поздрав на поздрав, дойде време и за финалните две песни. Поздрави Кома на Тони Стораро и Константин ще слушаме след секунди, след това като последна песен в честито, Више от Срече, Цеца Ражнатович и Желко Йоксимович. Ани поздравява двете принцеси, това са Йоана и Ренета от Самоков, от Ани пожелания да бъдат здрави и щастливи. Да чуем и може би последен слушател в ефир за тази вечер. Здравейте! Добър вечер, как се казваш ти?
1: Може ли направи един поздрав на татко Раза?
0: Може. От кого е поздрава? Как се казваш ти?
2: Да,
1: гледа
2: много
1: просета
2: зимата.
1: Малко просета гледа зимата.
0: Добре.
1: За Валко.
0: Поздравяваме го, жив и здрав да бъде. Поздрави също и за теб и приятна вечер.
3: Може ли една песничка народна на Слава Калчева?
0: Няма да ни остане време, на финала на предаването сме, така че следващите песни са за вас. Всичко хубаво на цялата компания. За румбата по случай рождения ден, да е здрав и все така готин от цялата компания, специални поздрави за него. Толкова за тази вечер. Честито завършва. Вие не сменяйте честотите, останете с най-добрият микс от

0: песни, който звучи само тук в ефира на Радио Веселина, а след час и малко, точно в 23 часа пък, започва и ретро микса, така че сме ви подготвили много-много хубава музика за вашето добро настроение. Аз съм Денислав, пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. Ще се чуем отново утре в Честито, малко след 18. Бъдете отново с нас. До чуване!
1: Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.